Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag ser människor som dansar och ler. Kvällen går och de blir fler och fler.

varken liv. Alla floder når sitt hav. Varje droppe regn

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du har med dig dit grepp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for you. Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for you.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Från de goda klassikerna till dagens hit.
13: Radio for you.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Let's rip it up!

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Din beatbox med Hua Hits. Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: 92,8 Radio for you.
1: Vi träffades en kväll

0: You. Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Du lyssnar på Radio for you, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radioforyou.se.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ladies and gentlemen, you're listening to
13: 92.8 Radio for you.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.
3: Då får vi hälsa varandra välkomna till högmässa här i Sankt Nikolai kyrka. Både vi som är här i kyrkan och alla som lyssnar på oss i radio, så välkomna. Idag är det Kristi förklaringsdag och det är en speciell dag som är lite festlig, så därför har vi vit färg här i kyrkan som är festfärgen. Temat idag och den här veckan som ligger framför oss är Jesus förhärligad. Och vad det kan betyda, det kanske vi kan tänka på lite under den här stunden tillsammans. Vi kommer att läsa tredje årgångens texter och vill man följa med i psalmboken så är det på sidan 1488, alltså 1488. Om man har en psalmbok med en rund sköld, har man den lite äldre versionen så ligger det där omkring. 1488. Vi har vår gudstjänstvärd idag, det är Gunilla Folkesson. Marie Plym är vaktmästare. Jag heter Agneta Salomonsson och är präst här i församlingen. Och idag så har vi Hans Hellsten som är organist och han ska berätta lite grann om postludiet som han ska spela på slutet.
4: Jag ska spela ett preludium i C-dur av en kompositör som hette Johann Christoph Kellner. Och vem var då det? Jo, han dog 1803 och hade levat under en stor del under 1700-talet. Och hans pappa var möjligen student hos Johann Sebastian Bach. De tillhörde i alla fall samma tradition, fanns ungefär i samma del av Tyskland och en möjlig förbindelse. Det är en av de saker jag gör idag. En annan är att ackompanjera er när jag spelar psalmer. Tänk på det, att det här att sjunga psalmer, det är någonting som vi gör tillsammans. Jag kommer ihåg en kyrkoherde jag hade en gång som sa att Gud har gett er alla minst en ton och det är en skyldighet att använda den. Och det är alltså ert jobb. Sjunga med en ton, två toner, tre, fyra, så många som ni har. Och du får låta hur du vill. Det ska bli kul.
3: Tack. Vi tar upp en kollekt idag och det är en rikskollekt. Kollekt, det innebär att man tar upp till samma ändamål över hela Sverige. Och den går till Svenska kyrkan i utlandet, SKUT. Och SKUT är ju församlingar som finns runt om i världen och som är en trygg punkt för svenskar som bor utomlands eller som vistas under en tid utomlands. Så det är en väldigt viktig verksamhet. Det knyter an till Sverige. Man har någon att prata med. Om man blir sjuk och ligger på sjukhus så kommer SKUT och hälsar på. Man kan få hjälp och stöd på många olika sätt. Så skutförsamlingarna gör en väldigt viktig insats. Så därför så ber vi ju såklart om en generös kollekt. Är man här i kyrkan så kan man lägga kontant i bössan längst ner. Men man kan också swisha. Och swishnumret finns i bänkarna. Och sitter man och lyssnar på radio och vill swisha ett bidrag så är numret 123 120 93 11. Efter mässan så serveras en kopp kaffe här med en liten kaka till. Så ni får hemskt gärna stanna kvar och fortsätta gemenskapen en liten stund. Den som är väldigt uppmärksam och som kommer hit ofta kanske märker att vår vackra bonad här vid dopfunten är borta. Det är inte så dramatiskt, utan den har inte blivit stulen, utan den är iväg på konservering. Den ska rengöras och göras fin, så den kommer tillbaka. Men bara så ni vet vad den har tagit iväg. Vi ska alldeles strax be om klockringning, och när klockan har ringt så sjunger vi den första psalmen, 238, och vi ska sjunga melodi B. Så psalmen 238, melodi B. Då ber vi om klockor.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud är alltings ursprung och mål. Gud skapar och omsluter världen med nåd och kärlek. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Och därför kan vi komma inför Gud och lägga fram det i våra liv som behöver helas. Det som är tungt att bära, som vi behöver hjälp att bära. Det som behöver förlåtas. Så vi ber tillsammans vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Och till dig som ber om läkedom, befrielse och upprättelse och förlåtelse. Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ber vår tackbön tillsammans. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evige Gud, du som lät Kristus bli förklarad med Mose och Elia på det heliga berget, ge oss en sådan tro på honom att vi som dina barn får del av din härlighet i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige anden från evighet till evighet. Amen.

Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Andra Moseboken kapitel 40. Vi hör nu versarna 34-38. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt det inte upp, inte förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Så lyder Guds ord: Gud, vi tackar dig.

Dagens episteltext är hämtad ur Uppenbarelsebokens första kapitel. Där står: Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sa: Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när det glöder i smältugnen. Och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa: Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så lyder Guds ord. Vi tackar dig. Då ska vi få sjunga psalmen 252 tillsammans.

Vi får stå upp och lyssna till dagens evangelietext som idag är hämtad ur Lukas evangelium. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom det ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt ner. Idag har jag tagit med mig någonting till er som jag tänker att alla människor kan behöva ganska mycket av. Vad tror ni det är i lådan? Kakor? Det var en bra gissning. Det är gott med en kaka. Men nej, det är inte kakor här i. Någon annan gissning? Nej, jag ska inte hålla er i spänd förväntan. Jag tar av locket. Ser ni vad det är i? Ja, den är tom. Ser det ju ut som, men det är den inte. Den är fullproppad med kärlek. Det är ju så att kärlek kan vi ju inte se med våra ögon. Men vi vet ju att den finns. Vi ser inte hoppet heller till exempel. Men vi märker när hoppet kommer till en människa och liksom ger den personen kraft att gå vidare, mod att gå vidare. Och vi ser inte Gud med våra ögon och ändå finns Gud nära oss hela tiden. Att kristen handlar ofta om att få syn på det osynliga. Alla texterna vi har lyssnat på idag handlar just om att se Gud, se det gudomliga. De handlar om att för ett ögonblick så dras den här slöjan undan och det som alltid har funnits där blir plötsligt synligt. Så kanske hade vi kunnat se någonting i den där lådan om vi hade varit med på berget. Alla berättelserna beskriver någonting extraordinärt. Någonting helt utöver det vanliga. Det är gestalter som lyser och det är röster som talar från ingenstans. Och det handlar om att erfara något jätteviktigt. Att erfara Guds närvaro sådär 100%. Och det handlar också om att gå upp och ner från berg. Först har vi texten som Gunilla läste för oss. Som ju handlar om att israeliterna, de är ute på sin ökenvandring från Egypten och de är på väg till det förlovade landet, Kanaan. Det står att Gud
ledde folket på deras vandring genom sin närvaro i ett moln på dagen och i en eld på natten. Och i en psalm som vi alldeles snart ska sjunga så nämns en molnstod och en eldstod. Stod, det kanske inte är ett ord som vi använder så där dagligen, men det betyder i det här sammanhanget ungefär en pelare eller någonting som har en form. Gud, som vi egentligen inte kan se, visade sig för dem som en pelare av moln och en pelare av eld. Folket kunde faktiskt se Guds närvaro. Och att se att Gud faktiskt var närvarande på deras vandring, som ibland var lite knepig och tuff. Och sen lyssnar vi till den här helt fantastiska berättelsen från den märkliga boken Uppenbarelseboken. Det är en bok som kan ha skrivits av aposteln Johannes på den här ön Patmos. Patmos var en fängelseö där man placerade politiska fångar. Boken tillskrivs i alla fall Johannes. Berättelsen handlar ju om en vision som författaren får. Och den är full av symbolik, den här boken. Den har många, många bottnar. Den är inte helt enkel att förstå. Men man kan säga att hela boken handlar om att det goda segrar över det onda. I dagens textavsnitt så beskrivs någon som är lik en människa. Och den gestalten tolkar vi som Jesus. Det lyser omkring honom. Hans ansikte var som solen och ögonen som eldslågor. Det står att Jesus, han står mitt bland sju lampställ eller sju ljusstakar. Och det tolkas som att Jesus, han står mitt bland alla kristna församlingar. Han finns närvarande bland oss alla. Gestalten lägger sin hand på Johannes och säger: var inte rädd. Jag var död, men se, jag lever. Och det är jag som har nycklarna till döden och dödsriket. Johannes kan se Jesus. Han kan höra Jesus. Och han kan faktiskt känna beröringen av Jesus. En omtumlande upplevelse. Och sen har vi den omtumlande och fantastiska berättelsen från evangeliet. Där Jesus tar med sig Petrus och två andra lärjungar upp på ett berg. Och här händer också någonting som är så märkligt och konstigt, att de här tre männen, de kommer aldrig att glömma det. Inför deras ögon förvandlas Jesus och börjar lysa. Det låter ju helt tokigt. Och sen kommer det plötsligt två ytterligare personer, Mose och Elia. Plötsligt så har de två klivit ur en lucka i tiden och står där på berget och pratar med Jesus. Varför var det just Mose och Elia? Ja, det kan man ju fråga sig. Kanske för att de två representerar två viktiga delar av den judiska historien. Lagen och profeterna. Jesus säger ju att han har kommit för att uppfylla lagen och profeterna. Så där står de, Jesus och Mose och Elia. Och de står och pratar. Och de pratar om hans död på Golgata. Om hans uppståndelse. Om smärtan han måste gå igenom. Och så pratar de om planen hur ondskan ska krossas. För Petrus var det här en helt omtumlande upplevelse. Och han kommer ihåg den här hela livet. När han blev gammal så kommer han ihåg det som om det var igår. Han såg det himmelska ljuset. Att det plötsligt lyste rakt in i hans eget liv.
Inför hans ögon så förvandlades verkligheten. Jesus, som vanligtvis hade sin vanliga klädedräkt, nej, plötsligt blev han lysande. Med ett lysande ansikte, och kläderna blev solvita, och plötsligt hör man Guds röst ur ett moln. Rösten som säger, detta är min son, lyssna till honom. Berget är en symbolladdad plats i Bibeln, och inte bara i Bibeln utan i många andra religioner och kulturer. Berget är platsen där Gud möter vår värld, där Gud och människan möts. Berget i den här berättelsen är platsen för mötet mellan Gud och Petrus. Och för Petrus blev, och vännerna där, så blev det ju klart. Gud är här och nu. Har ni också någon gång längtat efter en sån där uppenbarelse? Efter den som är på förklaringsberget? Kanske hade man först blivit lite rädd. Man plötsligt hade sett människor förvandlas framför en och börjat lysa. Men ändå så hade det nog varit en rätt så häftig upplevelse. Och jag tänker, tänk så enkelt det hade varit att tro om vi också kunnat få vara med där uppe på berget. Då hade vi ju inte, det hade inte funnits något tvivel, utan vi hade sett med egna ögon det som egentligen inte går att se. Då hade vi inte behövt undra. Kristus hade varit förvandlad, vi hade sett det, och vi hade sett Mose och Elia, och så hade vi hört röster ur molnet. Men för de allra flesta av oss så får vi inte riktigt såna häftiga upplevelser. För några absolut, men för väldigt många så är det inte så. De flesta av oss lever våra liv med Gud och vår tro på ett lite mer jordnära sätt. Gud går med i vardagen, och ibland märker vi det mer och ibland märker vi det mindre. Men det är sällan det liksom är någon som står i hallen och lyser som en sol. Men jag tänker att även utan det, de här extraordinära fenomenen som blixtar och dunder och brinnande buskar och lysande kläder, ibland är det faktiskt så för oss också att närvaron blir ibland tydligare än andra dagar. Många människor kan berätta om sådana där stunder när tillvaron blir liksom genomskinlig. Hur man plötsligt förstår någonting på ett helt nytt sätt. Hur saker och ting plötsligt blir tydliga. Man förstår plötsligt vad som är viktigt. Sådana där ögonblick är oftast korta i tid, men det är ögonblick som vi alltid minns, precis som Petrus. Han kom alltid ihåg just den här stunden uppe på berget. Kanske behöver vi de här förklaringsögonblicken, de där riktigt starka stunderna när vi känner i vårt liv att här är jag med om någonting som är mycket speciellt. Här blir det heliga väldigt, väldigt tydligt. Kanske behöver vi de stunderna för att kunna lita på att jag, även när jag inte känner dem, så finns Gud nära mig. Ibland är det ju stora ögonblick som har med sorg att göra. Eller har med stor glädje att göra. Det där som går utanpå det vardagliga. När man känner, här är det någonting speciellt. Det här kommer jag komma ihåg. Sen vill ju Petrus bygga tre hyddor uppe på berget. Och så står det, ja, han visste inte vad han sa. Ungefär som att släta över lite, för det var ju så dumt sagt av Petrus. Men det kanske inte var så dumt egentligen. Han tänkte kanske precis som många av oss. Det var nog inte så galet. För Petrus, han förstår att här är jag med om någonting alldeles fantastiskt. Någonting stort. Någonting heligt.
Och det vill jag hålla kvar. Det här är så fantastiskt och härligt och det känns som allting stämmer i livet. Det här vill jag hålla kvar. Så han vill bevara det här och bygga hyddor så det alltid kan finnas i de här hyddorna. Och kanske många av oss har också varit där, att de där ögonblicken när livet är gott, när livet är precis som det ska vara, men det vill man hålla kvar. Man vill inte gå ner för det där berget och plötsligt så blir livet jobbigt och komplicerat. Utan nej, men vad här, tänk om jag alltid kunde få vara här där det är enkelt och gott och som det ska vara. Det är ju härligheten vi upplever och vi vill stanna kvar där. Men det får vi inte. Men vi hela tiden så längtar vi tillbaka till det här extraordinära. Och vi vill egentligen bygga en hydda så att det här ögonblicket inte behöver ta slut. Så vi inte behöver se att det är en vanlig veckodag igen. Utan vi vill ju leva i det där fantastiska. Men Petrus får inte bygga några hyddor och vi får inte bygga några hyddor. Och hur frestande det än är, så är faktiskt inte vår kallelse att leva i härligheten till 100%. Ögonblicken av de där upplevelserna av klarhet, de kan inte fångas, de kan inte hållas kvar. Gud är den som säger, du, jag ska leda dig ner för berget nu. För Gud finns där vi finns. I vardagens kamp, i vår sorg, i vår glädje, när vi upplever kärlek, när vi upplever mening. Och Gud finns inte bara i den här biten av livet där det är okomplicerat, där det är utan smärta, utan Gud finns överallt. Att följa Jesus, det handlar om att vara i rörelse. Vi följer Jesus upp på berget och ner för berget, in i den här världen. För det är här vi lever vårt liv. Och sen behöver vi ibland kliva upp på toppen och få de här ögonblicken. Både som enskilda människor och som församling så behöver vi ibland känna att det här är gott. Det här är precis som det ska vara. Vi behöver gå upp på ett berg. Vi behöver höra Gud tala och bli så där förundrad. Men det står ingenstans att vi ska stanna där. Så ska vi följa Jesus så innebär det, precis som israeliterna, de var i rörelse. Det är att vara just i rörelse, på vandring. Inte bara upp för berget utan också ner för berget. In i vardagen, in ner till våra medmänniskor som vi älskar och som ibland kan vara komplicerade att leva med. Det är ju relationer är ju bland det absolut mest komplicerade vi har att förhålla oss till. Och ändå är det ju det som vi måste ha för att kunna vara glada och lyckliga människor. Så är det relationer och ändå är det komplicerat. Och då behöver vi samla kraft för att sedan kunna gå ner och möta varandra igen. Och veta att Gud går här bredvid oss. Och det finns så mycket som är livsviktigt men som inte syns. Som till exempel lådan. Den är proppfull med kärlek fastän ingen kunde se det. Och barn är oftast de som är experter på att fatta det. Så när vi döper barn så säger vi så här. Då läser vi en berättelse där Jesus säger att man måste bli som ett barn för att komma in i Guds rike. Annars så har man missat alltihopa. Och jag tänker att lite grann vi som är vuxna att påminna oss själva om allt det där som finns, som är livsviktigt men som inte alltid syns. Men att det är lika verkligt som saker vi kan ta och se. Nu så ska vi få tillsammans stå upp och läsa trosbekännelsen som vi också läser varje gång det är någon som döps.
så vi stämmer in i den. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt ner, så ska vi få sjunga psalmen 794.

så ska vi be vår förbön tillsammans. Gud, vi ber för alla människor på jorden, att varje människa ska känna sig älskad och behövd och att var och en har en uppgift. Gud, vi ber att du ger mening och innehåll åt vardagens sysslor. Att vi får hjälp att se de stora sammanhangen där också det vi gör får betydelse. Vi ber att du ibland leder oss upp för berget, att du låter oss få se härligheten, få se goda. Och att du sedan leder oss ner för berget in i vår vardag. Vi ber att du läker den som är sjuk och helar det som är trasigt. Vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss att förhindra krig och konflikter. Och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. Gud, vi tackar och ber för de som har döpts i vår församling. Vi ber för Charlie Jönsson och Stellan Kottmeier. Välsigna och bevara dem nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Bo Arne Lennart Olsson, som avled i en ålder av 80 år. Eva

lida för andra, allt vad de har fått ge och ta emot. Vi ber, Gud, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

alla som sörjer och saknar. Gud, omslut dem med din tröst och låt dem känna din närvaro. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen. Nu ska vi få sjunga den här psalmen som jag nämnde tidigare, där vi sjunger om en molnstod och en eldstod, som handlar om vandringen som israeliterna gjorde, men också att vi som lever nu och vandrar och är i rörelse och behöver ledning. Så den handlar både om någonting som har hänt men också om det vi lever i. Psalmen 298.

Varsågoda och sitt ner. Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son och han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi får möta dig här och nu. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makt och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Och som ett tecken på att vi hör samman med varandra så kan vi stå upp och vi kan räcka fram handen till våra bänkgrannar vid sidan om eller framför och bakom, önska varandra Guds frid. Eller vi kan möta varandras blick och säga Guds frid. För Guds frid är med oss alla.

0: är välkomna fram och dela gemenskapen. Man tar emot brödet i handen och doppar i bägaren. Och i bägaren så finns det ingen alkohol, det är druvjuice i bägaren. Välkomna, allt är tillrätt.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio Fio, löp söndagsmix som börjar här, söndagen den 19 juli. Hej och välkommen frun.
1: Hej.
0: Pigg och vaken.
1: Nej.
0: Nej.
1: Bara i oss.
0: Ja. Det är söndag, det är egentligen en vilodag. Men en söndag och vilodag, det vet jag inte när jag hade sist. Det är länge sen. Men, det kommer, det vet jag. Så att, ja, det går i ett. Det är som en karusell kan man nästan säga. Vi ska tacka Svenska kyrkan för sin fina sändning nu. Mellan 10 och 11. Och nu är det vi som var här för en vecka sedan. Kör vi till 15.00 och sen lämnar vi över rådret till Radio SME på Strandgatan 20. Så att, ja, vilken helg, frun.
1: Ja.
0: Fredag, lördag och idag är det söndag. Och vad halva jordklotet runt, när inte riktigt. Fredags blev det gott i Ystad och sen i lördag så var det... Vad är det med brösapti och hodgott? Och sen idag är det söndag och... Ja.
1: Nej, det är rest.
0: Ja, blev grillad igår kväll. Med goda vänner. Ja. Så idag så, ja, äter det alltså. Då är det... Lite jobb till. Och sen är det... Jobb idag morgon. Så det går hit. Det är som en karusell. Men. Man lever ju bara en gång. Så att... men visst. Man kunde ju offra några timmar till på kudden idag. Det känns nästan så. Det är åldern som tar ut sin rätt. Så är det. Och så var när man blir gammal. Och när är man gammal?
1: Om man är som jag.
0: Nej, det är inte gammal. Du är bara en ung tals.
1: Nej.
0: Va? Frun. Det är inte gammal. Va?
1: Nej.
0: Alltså, att man kan känna sig gammal, det är en sak. Men du är ju inte... Sinnet är ju en sak. Det stannar ju på 25 år sedan på mig. 30 år sedan. Ja. Ja, och ja. Så länge man slipper ligga med stödköp så är det nog rätt så bra. Men när man ska behöva ligga med stödköp då är det inte bra. Nej. Så är det. Men. Så är det. 11 minuter över 11, frun.
1: Ja.
0: Vad ska vi nu göra?
1: Säg ett telefonnummer så folk kan ringa hit.
0: Ja.
1: Det är 0410 66 80 80.
0: Ja. Och vem kan ringa?
1: Alla. Bara jag begriper vad de säger så.
0: Men om vi får en som vi inte begriper?
1: Ja, då är vi riset på det.
0: För det är ju inte öga mot öga, det är telefon till telefon. Ja.
1: Är det engelska går det bra, eller? Det går bra i alla fall.
0: Ja, tyska.
1: Men är det kinesiska eller någonting sånt, då kan jag inte.
0: Nej. Danska.
1: Ja, det kan gå knåget, men det...
0: Alltså, de har ju...
1: Fixa det just.
0: De har ju som vi har här, ju. I detta landet. Alltså, alla län. Uppifrån norr, ända ner här. Så olika dialekter, ju.
1: Ja.
0: Så har vi ju på vårt grannland också, ju. Men vad är det när de pratar fort? Hur brukar jag säga två päran? Jag begriper inte ett dugg. Det är inte lätt.
1: Nej.
0: Men man får göra sig. Men även om man anstränger sig och det inte hjälper, vad gör man då? Ja, då kommunicerar man.
1: Ja, då får man gestikulera om man nu har personen framför sig, men i telefonen är det lite svårt.
0: Men om, som det hände mig förra veckan, han kan inte svenska, han kan inte danska, han kan inte engelska. Nej. Vad gör man då?
1: Nej, då får man ju ta pekfinger var det som höll sig på sin armen och gestikulera med varandra.
0: Det var inte lätt, ska jag säga det. Det då är man ja, nästan till soltrutorna. Och det hjälpte, och så pekade man. Och då sa han, what? Och då kunde han. Och så tog han bägge nävarna och gjorde så här. Mm. Tänkte jag, vad ska man göra? Men så är det. Då ska vi låta våra radiovänner ringa in. Mm. Och önska. Har du börjat?
1: Ja, vadå?
0: Ja. Välkomna. Och här kommer en låt ifrån Titanics ögonblick av allt. Hjärtligt välkomna alla våra radiovänner och ringa. Varsågoda. Mm.

0: Ja, där fick vi höra ögonblick av allt. Hej till Tonix. Då ska vi se hej och välkommen till Simon.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Hej, han uppe då.
1: Ja, förklart.
0: Och han var då på att jaga ut fattigdomen i natt.
1: Det har man varit. Ja, den ska inte vara kvar.
0: Nej. När den kommer och rycker en i tärna, då är det tid att få ut den.
1: Ja, så är det faktiskt. Ja.
0: Ja.
1: Jo. Nej, så är det.
0: Ja.
1: Mm. Men, är det bra med er?
0: Absolut. Absolut. Ja, det är... Solen är lite skymundan här idag. Men...
1: Ja, det har regnat nu.
0: Kom nu en skur nu när vi körde ner bara en lokal skur och sen slutade igen.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är riktigt nog lite upp och ner, men vi behöver ju regn.
0: Ja.
2: Jag låter det komma.
0: Ja, men inte för mig. För jag vet hur det kan bumpa ungar. När man får ligga ru.
1: Ja. Ja, men alltså det är just det slagregnet som är skit. Det kan ju göra så rapsen.
0: Ja, men den är inte som ruen.
1: Nej.
0: Ruen är ju...
1: Nej.
0: Och så kan bara köra på ett år. Han vill köra på sig. Ja.
1: Mm.
0: Oh, jag har varit i land och sporet över dig. Och man ligger...
1: Har vi just det var till att köra hela vägen ena ner i andra änden. Ja. Och sen får man upp igen och tryska. Ja. Sen så fick man ta tummen här.
0: Ja. Ja. Ja, ja alltså köra med det går inte.
1: Nej.
0: Jo, om man vill köra stopp så...
1: Ja, precis.
0: K-nummer i K.
1: Det vill man helst inte.
0: Jag har varit med om det också.
1: Ja.
0: Ettan, tvåan, trean. Ja. 30 graders gasande värme under sumpen. Där kan man snacka om man bara svett i kalsongerna.
1: Ja, så inför det.
0: Så är det. Man lär sig sina misstag.
1: Mm. Ja, så är det. Då hade du rena kalsonger med dig sen nästa gång så du kunde byta om.
0: Jag vet inte. Jag levde på dig i många år.
1: Ja.
0: Så då kör man heller tummet till båga och kör på ett håll.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Så är det. Och ligger vid, men när ryen är värst.
1: Ja,
0: det är
1: med dig. Den är så lång.
0: Mm. Mm.
1: Och lägger sig jäms med marken. Mm. Helt.
0: Ja. Eller så står halva skärbord och hälften ligger.
1: Ja, det är också.
0: Men sajkärnan kommer åt tanken.
1: Men den gör det.
0: Den gör det, ja.
1: Ja.
0: Och vi behöver den. För vi behöver mat var dag. Så.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja.
1: Det
0: så
1: det.
0: Att, ja.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, ni var ju fin god mat.
0: Ja.
1: Fläsk och...
0: Ja. Jägarkåga.
1: Alltså fy på vad det är så gott ut.
0: Jag är till och med här idag också.
1: Ja.
0: Jag spände bågen men det hjälpte inte frödan och såg
2: det. Nej, det säger jag mig. Jag kommer aldrig att guida upp.
0: Jag tog upp en bra laddning den första gången. Nej. Detta går inte så.
1: Nej.
0: Jag ägde... Jag ägde lite mer än hälften.
1: Ja.
0: Det var magen full.
1: Ja, jag tror det.
0: Och då hade jag ju... Ja, det var, räcker inte med en fjärdedel kvar.
1: Nej.
0: Så tänkte jag, nej. Varför sida och...
1: Trycka.
0: Ja, alltså...
1: Ja, man mår bara dåligt då, det säger ni.
0: Man har sagt till talsorna att kom med brödkäveln och bröd ner den.
1: Ja, exakt.
0: Nej, så det...
1: Ja.
0: Jo,
1: det var länge sedan jag åt det. Det är ju så himla gott.
0: Där får vi passa på att köra dig den då.
1: Ja, det skulle vi gjort.
0: Ja, ja. Det är, vi hittar.
2: Ja, det är ett jättetrevligt ställe och trevlig personal. Ja. Och snabba värld.
0: Fina tusor.
2: Ja, mån tre.
1: Ja, ja. Säg, men inte röra.
0: Ja, men han ska väl jag kör ju.
2: Tack.
0: Ja.
1: Vi ska bara köra en glorunda, kan vi ses om ett par timmar.
0: Ja, precis.
2: Kör
0: nej.
1: Nej.
0: Det är väldigt fint då.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Och god mod och bra personal. Där var Påga också. Ja. Där var Töser och där var...
2: Ja. Det var ju bara unga pågaspelningar, så det var inte nej för mig att sitta och titta på.
0: Så. Nu ska du inte vara så storsynt,
2: Fred.
0: Nej. Man får vara glad vad man får.
1: Precis. Som pigan sa, satt sig på natten, eller?
0: Ja, vilken napp.
2: Det var stora pretensioner.
0: Så.
1: Nej, precis.
0: Ja. Ja, då.
1: Ja, det blir nog bra.
0: Ja då.
1: Jaha, nej, jag tänkte köra iväg dig i hälsning. Är jag först ut idag, eller?
0: Ja.
2: Yep.
0: Ring han Hannes.
1: Ja, det var ju...
0: 19-0.
2: Ja, ja, han var för i telefonvärlden, men jag har inte ta det.
0: Nej.
1: Nej,
0: nej.
1: Ja, någon gång ska man ju vara det.
2: Ja.
0: Hannes, du får på det bättre.
1: Ja, precis. På brännet, som de säger.
0: På brännet, ja.
1: Ja.
0: Ungen ska det gå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Men då börjar jag här och skicka en hälsning ner till er i studion.
2: Så är vi hälsat tillbaka.
1: Och sen kör vi då till Hannes i Gislöv. Hoppas det är bra med en där nere. Och sen tar vi en till Jocke, till Peders. Sen tar vi en till han Bengt-Göran Magnusson. Han får ha en hälsning. Han brukar vara så duktig att ringa in och hälsa. Så tänkte han får ha en. Och sen kör vi till Britt-Marie och Mats i Löjby. Hoppas det är bra med dem där uppe. Och till sist så tar vi faktiskt och kör till min mor.
0: Ja.
1: Karina. Mm. Så var det bra där.
0: Ja. Ja. Ja. Blir det hur bra som helst, Simon, och låten den kommer direkt.
1: Ja, men det blir bra. Då får ni njuta av sången.
0: Vem skickar du den låten till?
2: Det får du reda på här sen.
0: Till oss?
1: Ja, förklart.
0: Ja. Jag trodde det var till en annan.
1: Ja, du.
0: Simon!
1: Ja, men ni är mina vänner, så ni får ha det.
0: Ja.
1: Och här med Susse, så att det blir super så.
0: Ja. Absolut, och så är du välkommen tillbaka. Man
1: kommer fram flera gånger ju.
0: Ja.
1: Kanske.
0: Ja. Mm. Vi hör oss och synes.
1: Det gör vi, det har det bra.
0: Samma.
2: Samma.
1: Säger vi.
0: Ja. Aj, aj. Aj. Det var Simon Franke från där uppe på norr, Hörby.
2: Uppe från där i norr.
0: Ja, norr, om Trelleborg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då spelar vi för Simon med en gång.
0: Ja, kommer du att hjälpa mig?
2: Nej. Lasse Stefans, en vän som du, har låtit skicka han till oss och till hennes.
0: Ja.
2: Tack så mycket.
0: Varsågoda.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Hallå. Nu är reklamen slut. Nu ska vi spela Per Grundén.
12: Ja, vi ska spela för Lena Wemmerbro.
11: Lena Värja.
12: Hon hälsar till Bertil Ulva, Kärsten och Klaus, hemtjänsten Vellinge, på morgonen, morgonpersonalen, Gert och Tuttan, Mona och Nils Göran och till oss och tackar för att vi kommer på söndagen och får jula då. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
11: Ja.
12: Per Grundén, två mörka ögon.
11: Ja, kommer här, varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra två mörka ögon med Per Grundén.
1: Då är det Hannes.
0: Ja.
1: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Ja, tackar Hannes och skickar en hälsning tillbaka till dig och dina nära och kära.
1: Kollegorna, och ses imorgon.
0: Ja.
1: Evi, Kajsa och Kenneth. Simon Frank och Britt-Marie och Mats. Lasse Stefans, jag vill inte ha dig. Och låten skicka han till Micke i Gislösby.
0: Då kommer låten här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Tommys orkester och brevet hit i låttiteln.
1: Ja. Ska vi spela för Eva Olsson?
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss med en bamsekram och önskar oss en bra vicka.
0: Ja.
1: Så mycket vi hälsar tillbaka och kramas tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Alla som lyssnar och de önskar hon en trevlig söndag.
0: Ja.
1: Till sin man Ingemund Olsson, sin son Björn, goda vän Anna Jönsson, sina syskon Lars, Kristina och Susanne.
0: Ja.
1: Stefan Ljungqvist,
0: ja.
1: Ålafiskarens vals.
0: Är du beredd på en vals nu?
1: Ja.
0: Då kör vi. Varsågoda.

0: Usch ja. Där fick vi vår ålefiskarens vals med Stefan Ljungqvist, hittar han, som sjung så grant.
1: Då spelar vi för Hannes.
0: Eller Hannes.
1: Han hälsar till mig. Tack så mycket. Hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Så hälsar han till dig.
0: Tack Hannes. Du får en varm hälsning härifrån oss.
1: Simon Frank, Lillan och hans Gösta, sin syster, systerson och svåger, Göte och Ann-Kristin och till morfar.
0: Ja.
1: Fernandus, ja. Sången till dig och låten skickar han till Kajsa och Kenneth.
0: Ja. Då kommer den här, Hannes. Var rädd om dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, där ni lyssnar på din sändning här från Radio 4-studion i Trelleborg. Lövsöndagsmix håller igång här fram till 15.00, frun.
1: Ja.
0: Och den låten vi hörde precis, det var gamla goa gäng med flamingokvintetten. Många fina röster var där också ju. De turade så med alla orkestrarna. Det var en riktigt fin låt den, tyckte jag. Men det är mitt tycker jag. Alla tycker inte som jag, så är det ju. Man kan aldrig göra alla nöjda. För vi har varsin musikgenre. Jag har ju han som jag har här på armen. Ja, och så har jag dig. Men du kommer ju först ju. Ja.
1: Är du riktigt säker?
0: Ja, det har du gjort sen du kom till mig. Men sen och andra sidan har du ett ledant märke där på den sidan. Men du har på vänstra och jag på högra. Ja. Mm. Hur kan det komma sig?
1: Jag säger det.
0: Hucken är det dig?
1: Jag hade redan på halvgrann.
0: Ja. Men det, nu ska vi köra en fin låt här.
1: Ja.
0: Ja, och det är Fottis.
1: Det är för Hannes.
0: Ja.
1: Han hälsar till mig och önskar mig en trevlig semester. Tack så mycket. Jag hälsar tillbaka.
0: Mm.
1: Så hälsar han till dig och en trevlig arbetsvecka.
0: Ja.
1: Hannes med flickvän och trevlig vecka.
0: Ja.
1: Kajsa och Kenneth, Rolf Hansson med familj och alla som lyssnar.
0: Där är många Hannes som lyssnar.
1: Lasse Stefans,
0: ja.
1: Är det kärlek du behöver? Epa Remix och den, ja, skickar till Jesper på jubel.
0: Ja. Den är laddad. Så den kommer här Hannes och Jesper, han får ta ut sig. Så att så hörs vi och syns vi. Varsågoda.
2: Varje dag vid fyra tiden har jag

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tråkvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, där fick vi höra en låt ifrån Vikingarna, Golden Gate. Och nu ska vi spela en Lasse Stefans låt.
1: Ja, och det är för Fredrik i Sövesta.
0: Ja,
1: han trevligt. Han hälsar Oskar Sandberg Everöd, Mikael Jonasson Katslösa, Emil Johansson Gusnova, Martin Mortensson Tykarpgården och Lukas Andersson Pålstorp. Lasse Stefans, Pepper Linus Bar, Epa Remix.
0: Den kommer här. Ha det så bra. Vi hörs.

0: Ja, där fick vi höra Skåningarna och en låt som heter Rosalie heter den. Ja, här frun.
1: Då ska vi spela för Arne i Lövestad.
0: Ja, Arne Joneby, det var inte igår jag hörde din röst. Det var riktigt roligt att höra. Ja, du ringde till oss.
1: Han hälsar till alla som lyssnar. Och till oss, tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Smokey,
0: yeah.
1: Living next door to Alice.
0: Ja, yeah. Och där så skickar jag en hälsning till dig och dina nära och kära, Arne. Och till Kent och Helena, för oss en hälsning härifrån oss. Och ni är välkomna att ringa på, till radion och skicka era hälsningar. Smokey, Living next door to Alice, den kommer här för er. Var redo med vännerna.

0: Ja, där fick vi höra en gammal fin låt. Smokey Living Next Door to Alice.
1: Då är det Kerstin och Per-Arne i Oran.
0: Ja.
1: De hälsar till oss och tackar för allt vi gör idag. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
1: Och så önskar de alla en skön vecka.
0: Ja.
1: Och så hälsar de till alla de känner.
0: Ja.
1: Per-Arne vill höra Bertil Bo.
0: Ja.
1: Och då valde du Gamle Svarten.
0: Ja. Kommer här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Gamle Svarten med Bertil Bo.
1: Då spelar vi för Kerstin, Bert Idofs, Tunna skivor.
0: Ja. Då ska den komma här. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och där ni lyssnar på det en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg, Löp söndagsmix. Håller igång här fram till klockan 15.00. Och nu ska vi lyssna på Kellys. Och vad är det för låt, Karin?
5: Det vet jag inte.
4: Ingenting.
5: Jaså. Ska vi inte lyssna på ingenting då?
4: Ingenting, ja.

0: Ja, där fick vi höra ingenting. Så enkelt var det. Oh, den var jobbig att dansa till den.
1: Precis, still. Stort sarvete.
0: Ja, hej och välkommen kompis.
2: Hallå, det är det ja, gången.
0: Jag skulle bara sitta här inne i studion nu. Ja, har man inte roligt får man ju säga till som man har det roligt ju.
2: Ja, livet är så.
0: Och lite lågtigt, lång och bälte, det är inte fel.
2: Nej, du.
0: Nej. Här kommer en sen, den bara så pjoff, ser det bara så åker han rätt ut alltså.
2: Ja, ja.
0: Ja, det är en sån ung och bältet. Jag snackade med en kompis häromdagen som sa, den vågar du inte köra? Jo då, sa jag.
1: Ja, ja, det är som inte tålde på att slå ifrån råden.
0: Ja.
2: Ja, så är det.
0: Ja, en här jag kör här nu i bakgrunden här. För jag har lagt in en låt till. Med hon är Git Persson. Nej, det är inte så hon heter Kellys. Jo, heter hon Git Persson. Ja. Sångerskan, jo. När ditt hjärta slår för någon. Den är här bakom oss nu. Ja.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. För jag sa alltså, Simon kommer inte ut nu på det är en 3-4 minuter tid, sa jag. Men å andra sidan, jag ser sträcken, den rör sig här. 307 lång är den, men vi hör inte den, för vi hör bara oss själva.
2: Ja.
0: Det är teknikern som kan det.
2: Ja, precis.
0: Om man nu ska höja mig till någonting. Ja. Jag har ju aldrig suttit där.
1: Ja, du ser det högt ändå.
2: Ja. Man sitter högt där i den kungatron.
1: Ska man rätt upp i lösradron nu?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Exakt.
0: Nej.
1: Jag har en sån gloria också.
0: Gloria, vad är det?
2: Ja, det har han du.
0: Vad är det?
1: Ja, det kan du fundera på.
2: Ja, du. Googla, Roger. Googla.
0: Nej.
1: Så det räcker att Simon och jag vill viva dig.
0: Gloria. Är det klädesplagg?
1: Ja, gå du. Till en klädesaffär och fråga om du säljer gloria.
2: Ja. Och så ska du säga så här. Hej, jag heter Roger. Jag vill ha en gloria. Har ni det?
0: Nu har du varit uppe på mig där uppe på norr. Det här har jag på dig.
2: Jaså?
0: Min stockholmska.
2: Ja, jo.
0: Det är som att köra till Danmark och snacka skånska. Det är rena rödgröden.
2: Ja. Jo, så är det.
0: Ja.
2: Det är... Du, vad du har att göra sen i eftermiddag, Roger?
0: Ingenting.
1: Nej. Du ska ut i klädesaffär.
0: Klädesbutik. Ja, men vilken sorts klädesbutik? Alltså...
1: Ja, lycka till om du hittar en gloria. Det får nog vara på någon sån maskeradbutik då. Om man ska ha ett klädsel.
0: Kan du
1: möjligtvis hitta det?
0: Ja, men det är ju butiker som har väldigt roliga kläder också. Det behöver inte bara vara kostymer och frack och långa härasträkter.
1: Ja, om jag nu ska avslöja lite grann vad en glir och jag är så kan du inte hitta det i en klädesbutik.
0: Nej. Jag träknar med er. Det var därför jag sa det ju.
1: Du får nog gå bakom scenen på en teater eller någonting.
0: Så.
1: Ja. Kan du nog hitta en gloria.
2: Eller så får du vara så snäll och fråga prinsessan vår i Sverige eller drottningen.
1: Ja, de har väl ingen gloria. Då är du också fel på det, lille vän. Du tänker nog på en tiara.
2: Ja, det är tiara kanske.
1: En gloria är faktiskt en sån helgonkrans, en krans ovanför huvudet som typ en andekrans.
0: Då är det ingen sån krans. Eller vad kan det hitta som du hade på bröllopet? Vad kallas det?
1: Jag hade ingen krans på något bröllop.
0: Nej, du hade nudd.
1: Jag hade klämmor i håret.
0: Ja, men det är de brudgar har när de
1: gifter sig. Ja, det är en brudkrona.
0: Ja, då är det också ett annat pang, typ. Jag åkte telefonen fram. Ja.
1: Men en gloria är en sån, det är en bit ovanför huvudet. Om du är ett helgon så har du en gloria.
0: Jag förstår vad det är, men vad är den gjord av?
1: Det är bara ett ljussken.
0: Mm. Det låter avancerat, titta.
2: Ja, det är det. Det är
0: high-tech här, alltså. Jag tror aldrig jag har sett en sån. Aldrig någonsin på en enda människa i hela världen.
2: Nej.
0: Nej, det kan jag till 99,9% säga. Men å andra sidan, man har inte sett mig i det här världen. Så att, jo då, naja. Nu har den spelat förut, så då är det bra ju. Nu ska jag lägga in hans låt här, Simon Franks låt.
2: Mm. Ja. Kommer du ihåg vilken det var då?
0: Nej, jag har inte fått reda på den nu.
2: Nej.
1: Ja, den är ju gjord av papper, men... Det är ju typ en sån krans, men ett helgon har den en bit ovanför huvudet.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Mm. Och så lyser den.
0: Då, man år har de det i kyrkan?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det är...
0: Ingen präst?
1: Vad ska jag säga?
0: Ingen helgon brukar vara.
1: Det är ju typ de som är döda.
0: Mm.
1: Och typ en ängel kan ha en gloria.
0: Okej.
1: Okay. Det är inte...
0: Du är mer påläsa än vad jag är, det kan jag ta och säga det.
1: Korsord?
0: Ja, här kommer det. Där ser du hon. Ja, ja. Ja, jag ska inte säga någonting. Men jag har aldrig sett en sån. Har du sett en sån?
1: Ja, på teater och sånt har jag sett en sån.
0: Teater?
1: Ja, på bilder.
0: Jag har aldrig varit på... Jo, vänta lite.
1: Ja, det har du väl varit med skolan om inte annat.
2: 19 års igen.
0: Ja, precis. Jag har ingen minne att jag var och tittat på teater. Nej. Nej.
1: Nej, jag vet inte. Jag har varit med skolan.
0: Bio och cirkus, men aldrig teater. Vilken teater skulle jag vara på?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, jag har inte varit på någon teater.
1: Jag tror vi var på någon teater i Malmö eller någonting när jag gick i skolan.
0: Nej, inte vi. Nej, nej, nej. Jag har aldrig varit på en teater.
1: Nej, nej.
0: Nej. Inte var jag, nej. Nej, nej. Jag vet var teatern i Ystad ligger och jag vet var teatern i Lund ligger.
2: Mm.
0: Ja, men
1: Men det är inte dåligt att veta var de ligger.
0: Nej, nej, men jag har aldrig... Det är en början. Men det är nog väldigt trevligt att gå på en sån, för det är ju rätt så mycket skådespeleri på en teater. Ja. Alltså, när det är kända ansikte på scenen, alltså.
1: Ja, det får vi göra en gång ju.
0: Ja. Ja. Ja, absolut.
2: Spela på Lilla Sjöjungfrun eller någonting sånt.
0: Ja.
1: Fast hon har ingen gloria.
0: Det var hit artisten. Till Simon.
2: Titanic.
0: Titanic. Mm. Ja. Och så i 2-3.
2: Jajamän.
0: Titta.
2: Ja, en som kan läsa tankar.
0: Ja, det är nu när jag är i andevärlden.
1: Jag skickar sådana telepati till er.
0: Jag ska inte säga någonting. Ibland kan man tro att den här lyssnar på oss. När datorn. Ibland lever han ett eget liv. Kan han bara bli rent svart i hela skärmen. Hallå!
2: Mm.
0: Men musiken är då.
2: Ja, precis.
0: Men tack. Det kan bli lite sånt stresstime där när man ser en svart skärm.
2: Ja.
0: Mitt ungång låt. Ja. Jaha. Ja, ja.
2: Mm. Då
0: skickar vi lite hälsningar, eller?
2: Ja, kan vi göra.
0: Ja. Mm.
2: Ja, tänkte jag köra en till er.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
0: Ja, då.
2: Ja. Spelas väldigt bra musik idag, så det är roligt.
0: Ja.
2: Kul att höra.
0: Ja.
2: Ja, sen har jag inte så många så som jag vet jag ska hälsa till, så jag kör ut den till alla som lyssnar, tänkte jag.
0: Men jag har någonting jag ska fråga dig.
2: Ja.
0: Som jag frågade häromdagen.
2: Mm.
0: Mm. Nisse och Johan.
2: Ja.
0: I Köinge.
2: Ja, precis.
0: Det är där uppe på norr.
2: Jajamän.
0: Ja. Det är inte långt ifrån dig.
2: Nej, det är det inte.
0: Snackar vi 1 kilometer eller 1 mil?
2: Ja. Det är... Ja, vad kan det vara? Ja, det är väl kanske närmare 1 mil nästan.
0: Okej.
1: Cykla kul fråga.
2: 5-6 kilometer nu kanske.
0: Okej. Mm. Mm. Öster eller väster om väg 13?
2: Då. Nej, öster förlåt, öster.
0: Ja, med Romna.
2: Jajamän, det är, kör in mot Romna där, fast istället för att köra rakt fram mot Klaus så kör du vänster.
0: Vänster, ja, ja. Du.
2: Titta. Sen så när du kommer till nästa kurs så tar du höger.
0: Då är jag utsocknen sen, där rätt och bara. Sen är det tassenmarker på det hållet.
2: Ja, det är det.
0: Där är jag utsocknen.
1: Jag plugga i PS.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja, nej. Men
2: det är där uppe i alla fall.
0: Om nej, Johan, han lyssnar. Det vet jag inte, jag ska på en morgon.
2: Ja.
0: Så ska jag sitta i en sjuka faktiskt hälsning till dig i söndags.
2: Ja, men du, de får ha en hälsning där uppe i Köinge.
0: Köinge? Inte Köinge?
2: Ja. Nej, Köinge.
0: Jävla namn.
2: Ja.
0: Vilka konstiga namn.
2: Det är ju de sockerfrågor. För Köinge säger man, men Köinge, det är... Ja, det där, nej. Det är Köinge, det är riktigt.
0: Ja. Då har jag lärt mig något nytt. Är det en by eller det är bara en ort? Eller?
2: Ja, du kör igenom det bara så det är bara så. Det heter det där.
0: Jag ska köra dig där.
1: Ja, det är trähus.
0: Ja, det är som Dala Light.
2: Ja.
0: En minut efter är du utanom.
2: Ja. Nej, men det är där uppe. Så
0: ja.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Nej, så den, de kan ha den.
0: Ja.
2: Den kan de ha.
0: Mm.
2: Så blir det super.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Så att det ordnar dig sig så kommer låten med en gång.
2: Ja, det låter bra.
0: Ja, yeah, så.
2: Så ni ha en fin dag så
0: yeah.
2: Ja, jag kan komma in en gång till.
1: Yeah. Ja, då du är så välkommen så.
0: Ja,
2: det är bra. Du visst inte genom lur.
1: Jag hoppas jag brukar göra det.
0: Nej.
1: Svara på den då.
0: Ja, oh, yeah.
1: Oh, nej, jag är snäll idag.
2: Ja,
1: yeah, men det är bara idag också.
0: Hon har sovit gott i natt, vid du.
2: Tur det.
0: Ja. Jo då.
2: Det blir bra.
0: Det hörs.
2: Mm. Mm.
0: Tack.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej.
0: Ja, det är bara Simon Frank.
1: Då spelar vi för Simon.
0: Ja, det gör vi. Då kommer hen här och trycker.
1: Titanix, ja. 1, 2, 3 gånger om.
0: Ja, vad ska vi göra 3 gånger om?
1: Det är det.
0: Nu får jag hitta på någonting. Den kommer här, varsågoda.

0: Ja, det vi hör i bakgrunden, det är sommarparty med Flamingo-kvintetten. Och ja, vi är tillbaka efter vi har varit och fikat lite. Vi fick ju lite grann mot dig oss, Rön. Mm. Ja.
1: Det var inte rent fel.
0: Nej. Telefonnumret hit är fortfarande 0410.
1: 66 80 80.
0: Hjärtans välkomna att ringa, vännerna. Jag skickar en låt till Arne Joneby i Lövestad. Danne Stråhed, och därför Kent och Helena också följa med på den hälsningen. Långt bort i skogen. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg. Löv söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Så ska vi se här, nu blev det nu, ja, så börjar det nu. Det var tur det, att det rättade till sig själv, frun, den här tekniken. Den är ju vad den är. När man har pilen där man inte ska ha pilen, så kan det bli så pang.
5: Ja, det
4: var precis det det blev. Men Ingvar Fast Orkester är ju.
5: Vi ska spela för Eva Gren.
4: Ja.
5: Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket. Hälsa tillbaka till alla hon känner.
4: Mm.
5: Ingvar Fast, pussel.
4: Kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Ingvar Fasts orkester och en låttitel som heter Pussel.
1: Då ska vi spela för Fredrik i Sävestad.
0: Ja.
1: Han hälsar till sin mor och far, Lena och Christer Lennartsson, Alf Inge och Leila Svensson i Skivarp. Och så vill han höra Jodla med Siv, Tony tuggar tuggummi.
0: Ja, klart vi tuggar tuggummi. Den kommer här, varsågod.

0: Ja, da fikk vi en låt som heter Kolbastong. Made jodla med syv. Ja, många roliga låtar vi hittar här. Nu ska vi se hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
1: Ja då, det stämmer.
0: Hur är det med Bengt?
1: Jag var på Café Vattentornet ett par till. Jag hörde när Simon Frank hälsade till mig. Ja? Jag började med att hälsa till honom och tacka på hälsningen.
0: Ja?
1: Ja. Det är du och Karin och vad ni har där hemma.
0: Ja.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Ja då, tack. Och sen får vi ta en kort idag eftersom jag har varit hemma från mig och hörde den, så det var bra. Vi kan ta till hjältarna Tärbäcken Centrum Norr hemma och stå upp först och främst med guld värde. Och sen tar vi till LSS-enheten. Det har jag ju också gjort. Sen tar vi till Susanne Jönsson. Till Matilda. En med fyra, va?
0: Mm.
1: Ja, en till. Ja, då kan vi ta till Jesra och tacka för en morse. Så är det bra.
0: Mm.
1: Så alltså, kommer jag som vanligt på söndag.
0: Ja, då är så välkommen så, Bengt-Göran.
1: Det är så kul att komma ut lite också.
0: Ja, ja.
1: På stan och sånt.
0: Det är, helt klart ska du det. Ja, ja. Så att, ha det så bra, Bengt-Göran, och var rädd om dig.
1: Det ska jag vara.
0: Tack ska du ha.
1: Mm, hej.
0: Hej då. Hej. Ja, det var Bengt-Göran Magnusson där.
2: Då ska vi spela för Anita i Lund.
0: Ja.
2: Hon hälsar till Tuttan i Skurup och tackar för att hon har börjat spela den låten som Anita har önskat.
0: Okej.
2: Och så tackar hon oss och önskar oss en skön söndag.
0: Ja.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
0: Det är ju ömsesidigt.
2: Simons.
0: Ja.
2: Hjärtats hemlighet.
0: Det är en fin låten. Den kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Hjärtats hemlighet med Simons orkester. Då ska vi spela för Bengt Göran Magnusson och han ville höra Striplers orkester. En mycket fin melodi, Bengt Göran. Och den heter Livet. Och den kommer här för dig. Varsågod, Bengt Göran.
1: Ja, tack. Och ni kan få den.

0: Där fick vi höra Striplos och en låttitel som heter Livet.
1: Då ska vi spela för Ingrid och Dick på campingen i Öysta.
0: Ja. Yeah.
1: De hälsar till bästa kompisen Ingrid och Lasse Reimann i Nybrostrand.
0: Ja. Yeah.
1: Och så vill de höra Torleifs,
0: yeah,
1: Gröna blod.
0: Det är där i Öysta.
1: Det är där säkert. Man yeah går snart vissna.
0: Ja, men vi väntar ett par tre månader då.
1: Oh, yeah.
0: Ja, vi håller liv i då. Det var roligt ni hörde av er. Här kommer Gröna blod för er. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Gröna Blad med Thorleifs orkester.
1: Då ska vi spela för Eva Grein. Hon hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Och så hälsar hon till alla hon känner. Tommis, ta aldrig kärleken för given.
0: Ja, det ska man inte göra. Nu är det reklam. Och sen kommer låten. Varsågod, vännerna.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, där tonar jag Hasse Andersen och en låt som heter Mitzi. Ja, frun, vad ser du? 7 minuter i?
1: Ja.
0: 6 snart. Ja, tiden börjar bli till ända.
1: Börjar dra ihop sig.
0: Absolut. Denna söndagen går snart över till Radio SMF. Stranggatan 20, vem det nu än är. Hjärtligt välkomna ut i etern.

0: Vi ska tacka alla de som har ringt in här. Tack alla ni, nya som gamla. Alla är hjärtligt välkomna. Så att jag ska tacka dig, fru.
1: Ja, tack själv för att du fyller med.
0: Ja, och ja. Du tillhör inventarierna här.
1: Okej.
0: Ja, det ser jag. Utan dig så blir det lite svårt. Men det går. Men det blir inte alltså, så. Det tar ju längre tid för mig. Men det går. Det är ju också både ta med ett samtal och spela. Så att jag har gjort det också.
1: Ja, allting går.
0: Tack alla ni och ha en underbar söndag. Och går allt som det ska, så är jag tillbaka igen. Eller rättare sagt, vi tillbaka igen på söndag. Mm. Vilket datum är det då, frun?
1: Cirka kugg fråga.
0: Ja, är det bjuder vi på.
1: Ja, vad kan det vara?
0: 19 idag.
1: 27.
0: Ja.
1: Kan det inte vara det?
0: Jo. 20 imorgon. Ja. Något sånt. Ja.
1: Så. 26.
0: 26, ja. Blir det. Ja. 26. Så det blir säkert bra. Så att, nej. Men, som jag säger. Tack allihopa. Och en trevlig söndag. Kör på. Där är musik på 92,8 här till långt ut av kvällen. Så att jag som heter Roger, jag tackar för mig. Och går allt som det ska, jag har livet i behåll, så är jag här igen på söndag. Så är det. Ha det bra alla vänner. Hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You tackar sponsorerna.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lill Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag, då är det Radio SMF som har startat sin första sändning idag. Mm. Idag är det den 19 juli och det är Sara som har namnsdag.
1: Det är det.
0: Ja, vi ska ta och tacka Roger och Karin. Mm. Karin och Roger, de får det så bra. Ut i det fina vädret.
1: Ut och njut lite nu.
0: På med solhatten, Roger. Ja,
1: solglasögonen.
0: Mm. Så ni får ha en trevlig eftermiddag och kväll.
1: Ja.
0: Då är det, du och jag fram till 18.30. Sen kommer två herrar.
1: Två ungdomar.
0: Ja. Bertil och Rolve.
1: Ja.
0: Som tar hand om er till 22.00.
1: Mm.
0: Ja, vi har inte så mycket att fortälja på allt i sommaruppehåll nu. Det är bara på torsdag.
1: Vad är det önsketimme med...
0: Yeah.
1: Jörgen, ja.
0: Jag kommer inte ihåg, jag glömde titta att vem det var som skulle ha önsketimmen, men det kan man lätt fixa till sen.
2: Beja skivor.
0: Ja. Nu kom det fram.
1: Ja. Yeah.
0: Hon höra på hennes önsketimme.
1: Det är väl Palomas.
0: Ja, Lasse Stefans kanske. Vi, ja, det är bara att ringa till oss på 0410
1: 43308.
0: Så spelar jag lite musik så länge.
1: Ja.
0: Under tiden Christian tar emot ett samtal.
1: Ja.
0: Så får ni ringa till han.
1: Ja.
0: Han ska låta.
1: Så spelar en ny musiken.
0: Ja, ska jag försöka.
1: Ja.
0: Nu ska jag spela Lasse Stefans på dig. Ja, Roger och Karin, ni kan få en låt här. Kan ni åka karusell om ni vill det? Så här kommer karusellen med Lasse Stefans. Varsågoda.
2: Det är bra.

0: Ja, där fick ni höra karusellen med Lasse Stefans. Ja, då får vi se. Har vi Inger med oss?
1: Ja, det har du. Ja,
0: hallå du.
1: Ja, jag var inte klar i fredags. Nej. Jag fick åka i onöda.
0: Ja, så?
1: Och jag gråt i bussen, kan du tro. Och sen så körde han mig. Han släppte inte upp mig där jag skulle gå. Och så körde han ena till Ystad. Men jag ska anmäla han.
0: Ja.
1: Det ska jag, men jag är inte nöjd.
0: Nej.
1: Så han var inte svensk. Nej. Han bär inte som en passagerare. Sen han körde först till Ystad. Och sen körde han tillbaka igen. Då släppte han ner mig.
0: Ja.
1: Och jag var rent dyr.
0: Jo.
1: Ja. Ja. Och sen när jag blev bättre så fick jag bada i simmepoolen. Nu blev jag glad.
0: Ja, det var bra. Ja.
1: Ja, det var en man som hjälpte mig och tog hand om min rollauto. Han är, jag vet inte vad han hette, men jag skickade låten till han som var duktig mot mig.
0: Ja.
1: Ja. Och din svägerska bor här på Malurten nu.
0: Jasså?
1: Britt-Maja?
0: Ja, ja.
1: Har du inte fått reda på dig?
0: Malörten, hon bor på Malört.
1: Ja, det gör hon.
0: Ja.
1: En liten ettan.
0: Ja.
1: Så jag tar det lugnt imorgon, städa, skinna mina tankar.
0: Ja, det får du göra.
1: Jag var ute igår, men jag tog bussen. På nästa hållplats så tog busschauffören upp mig och han var snäll och han gällde bussen.
0: Yeah.
1: Jag åkte två bussar häromdagen. Jag trodde jag skulle ha en rolig fredag, men det gick inte.
0: Nej.
1: Det är inte alltid man önskar sig det.
0: Nej.
1: Nej, man skulle ha haft en mjuk hammar stått han i ryggen, en flå lusing.
0: Yeah. Var det fler du skulle hälsa till, Inger?
1: Jag ska hälsa Mats och vad heter hon nu igen?
0: Birgit
1: och alla hans barn. Han var en kanin.
0: Ja, han är kanske en kanin.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Nej.
1: Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström och Martin och tacka för hälsningen. Jag kommer inte ut för en idag. Telefonen har varit avstängd.
0: Ja.
1: Så kan det bli.
0: Ja, det kan det.
1: Ja, och alla jag känner så hälsar jag och tackar för allt hälsning jag fått. Och så har jag köpt kakor nu jag ska till kaffet.
0: Ja, det får du hälta.
1: Va?
0: Ja, det får du mumsa på dig då.
1: Ja, jag har fyrat i den.
0: Ja.
1: Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
0: Nej.
1: Och Bengt Jönsson, han kände jag inte igen. Han har blivit så mager nu. Är du som kramar om han sådant?
0: Nej.
1: Han är så mager, han har ingen mage med mig.
0: Nej.
1: Så alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
0: Nej, då får du ha det så bra.
1: Ja, bli med ikväll.
0: Det är Bertil och Rolle.
2: Får du ringa Kiva med dem lite grann?
1: Ja, det kan jag.
0: Två ugla pågar.
1: Jag ska sätta hela ben på dem.
0: Ja, gör det.
1: Nej, det ska vi göra på busschauffören.
0: Ja, ha det bra, Inger.
1: Ja, jag ska bli på bättre mör igen.
0: Ja.
1: Om jag kan. Det är inte så lätt.
0: Nej. Din låt kommer med detsamma.
1: Det är bra, jag ska höra den. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Ja, då spelar vi för Inger då. Ja. Siv Malmqvist.
2: Vi är flickor bak i bilen.
0: Ja, nu kommer flickorna i bilen. Akta
2: ja.

Hela fick ni höra flickor bak i bilen med Siv Malmqvist med dig. Då ska jag spela låt under tiden. Ja. Vi väntar på medlem. Så kommer här en ny demo med Mats Blad. Varsågod.

0: I need more of you, Mad. Much blood spill out from a whelp. Hey, Bengt Göran.
1: Ja, hallå, René.
0: Hej.
1: Idag ska jag be på tur under fredag. Det var så snöpte till slutet när det åskar.
0: Ja.
1: Samtalet bröt. Jäkla märkligt.
0: Ja, det
1: är. Ja, det är det. Men det är hissat. Det mulnar på här uppe på höger. Utan tror det. Det blir mulsar och brandstationen och runt om.
0: Ja, det kommer.
1: Det är också med sig att redan i vält.
0: Ja, det kommer med en skuter.
1: Mm. Ja, det gör det säkert. Men den gången kan det inte hindra mig från att komma. Men i fredag så var det jobbet.
0: Ja.
1: Så skulle vi inte fram och ställa välkomna fram till bröstet.
0: Ja, det kan vara något på lur linjen.
1: Ja, ja, eller tekniken så ändå.
0: Ja. Det är men också.
1: Jag vill börja med hälsa så vi inte glömmer honom. Så där är jag kresa och får inte vara hem till era två familjer. Eva och Bengt på dörren. Och du får så få med till familjen Sjögre, Christian.
2: Då tackar vi för att få tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Och sen tar vi till alla andra sändare medan vi håller på med era sändare. Så jag har inte glömt något.
0: Nej.
1: Det är överhuvudtaget och det är bra bra.
0: Ja. Yeah.
1: Och så tackar jag Simon Frank för hälsningen jag fick innan jag gav mig ut och jag har varit ute och sett alltså.
0: Ja, det är skönt att komma ut lite. Ja.
1: Och sen kör vi här. Vi börjar först och främst med Jesra. Susanne Jösson. Vi kan ta till båda handarna. Det är dubbel hälsning alltså. Och sen då, hjältarna på Tallbergscentrum har Hemborgsgrupp med guldbär trots allt sånt. Ja. Jag vet inte om jag ska hålla eller jag ska ta. Har jag en till på det?
0: Ja.
1: Ja, då tar vi till LSS-enheten eller den nya namn, socialpsykratin. Har de också fått en hälsning?
0: Ja.
1: Ja, sen är jag nöjd så återkommer jag och två kort nu så hoppas jag kan komma här fram med en gång till.
0: Ja, du är så välkommen sen.
2: Det är det.
1: Ja.
0: Sorry, Bill.
1: Hör vi så?
0: Ha det bra.
2: Hej.
0: Lena Vemmenbro.
2: Ja, hon hälsar till Ylva och Bertil. Bengt och Siv, Göte och Ingrid, Tutten och Gert, Kärsten och Claes. Och till oss i studion och tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja. Och hon vill höra i vårt tåg med... Min älskling, du är som en ros. Den kommer av för dig. Ha det bra.

älskling, du är som en ros, en nyutsprången skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet sinat ut.

älska dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

0: Der fikk jeg høre min elskling, du er som en rus, med Eivor Taube.
1: Ja.
0: Hei, Preben. Hva? Hei, Preben.
2: Hei, René, er du som en rus?
0: Ja, jeg er som en rus, ja.
2: Jaha, det ser
0: jeg
2: meg.
0: Ja.
2: Ja, du får ta med en hälsning med til din sida, så får Christian ta med på sin sida.
0: Ja, tackar för dig. Hälsa tillbaka.
1: Det gör vi, ja.
2: Har ni haft mycket regn där nere?
0: Ja, det är idag.
1: Inte, de har lovat lite regn i eftermiddag. Ser lite möjligt ut där ute.
2: Ja, vi fick några droppar här på omgivna, men det var inte mycket energi inom solen.
0: Ja, här ser det lite mörkt ut nu, men...
1: Det är väl bara lite, sen kommer solen igen.
2: Ja, det tar så olika.
0: Ja,
2: men jag ska fortsätta hälsa. Vi tar och fortsätter med månaden i köran.
1: Mm.
2: Bertil och Ylva, Jan-Inge och Monica, och Göta och Ingrid. Hur många var det?
0: Fyra.
2: Fyra, sånt där vi Gert och Maja. Gert och... Nej. Det är ju Gert och Maja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och sen så... Tackar för hälsningar jag fått och sånt också. Sen så... Ska vi säga om jag kan komma en gång till?
0: Ja, du är så välkommen, så.
1: Det är det, ja.
2: Mm. Och ni har det så gott. Och vad är det om jag?
0: Detsamma. Hej.
2: Hej. Hej.
0: Nu ska vi spela för Bengt Göran.
1: Han ska höra Maria.
0: Säves är på gång.

0: Ja, som ni hörde så är det ju inte rätt låt. Efter vi har pratat med nästa medlem kanske. Ni får Bengt-Göran höra sin rätta låt. Ja, ska vi när vi åker med oss på
1: trädet. Då ska vi väl till Skurup.
0: Jag vet inte om det är skivarp.
1: Skivarp.
2: Nu är du snäll för mig.
0: Nej, jag är inte snäll idag.
2: Nej, jag hör dig. Du är riktigt lej.
0: Ja, ja.
2: Christian, dra ner öron, Christian.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan han inte.
2: Eller du når inte över mig?
0: Ja, han är inte så långt.
2: Nej, det är synd. Det är trådet.
0: Ja, synd om mig.
2: Ja, det är bra med René och Christian, ja.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, ja.
2: Men nu ska inte jag vara långdragen här, utan det som kanske fler som vill komma fram förhoppningsvis. Eller vad tror ni?
0: Ja, det hoppas vi väl.
1: Hoppas.
2: Ja, då hälsar jag och med hjärta till 10 stycken här.
0: Ja. Ja.
2: Nu får ni vara med här nu.
1: Jag är beredd här nu.
0: Är vi beredda?
2: Ja. Christo, Lena, Hans Lemmenbro, Algot och Staffanstorp, Ola och Alva Staffanstorp, Micke och Susanne, Mona Nils-Göran, Marianne Hassi Sövde, Preben, Joakim, hur många var det? Och Ingen Holmgren.
0: 10.
1: 10
2: då?
0: Ja.
2: Ja, för jag hoppar hit och dit så. Men det blev nog rätt, ja. Och ni hann med, ja.
0: Ja.
1: Och det gick undan här, förut.
0: Ja.
2: Rätt och pass, hann ni med, ja.
0: Ja.
2: Ja, ska vi säga, låt en frugan önska, den går till älskade maken farlille.
0: Jaså?
2: Yes, ja, precis, ja.
0: Du vänar hon nu.
2: Och så låt en jag önska, den går till min älskade livs stora kärlek mor lille.
0: Jag tror det var Thomas.
2: Ja, nej, det är för... Christian skickar en låt.
1: Ja, jag skickar en låt till René sen, ja.
2: Ja, men har du så bra båda två så tror jag kan komma fram en gång till.
0: Ja, det kommer du fram.
1: Det kommer fram.
0: Ja. Ja.
2: Är det många låtar för förresten?
0: Ja, det är två för.
2: Ja. Ja, har du så bra så länge.
0: Ha det bra, hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja du, Bengt Göran. Det var mitt fel, Q och fel. Låt. Men service Maria kommer.

0: Maria med Säves. Vad är det för Bengt Göran? Vi kan se rätta lätt. Ja, ska vi...
1: Men nu är det Gert på tråden.
0: Ska vi till Sjöbo nu då?
1: Ja.
0: Hej Sjöbo.
2: Hallå René.
0: Hej.
2: Allting är bra med er förstår jag.
0: Ja, det är bra här när man har semester sen.
1: Ja.
2: Har du semester också?
0: Ja.
1: Ja,
2: ja, jag har inte semester.
0: Nej.
2: Jag har semester varenda dag.
0: Har du det? Ja, det är ju skönt ju.
1: Ja.
2: Ja, men ni kommer dit här också för att säga något.
0: Ja, det gör vi väl.
1: Ja.
2: Ni har inte så många år kvar, om ni har någon år kvar.
0: Ja, vi har många år till.
1: Ja, många till.
0: Ja.
2: Alltså, jag ser med dig René.
0: Ja, men det går.
2: Det gamla, det ringer in och kollar er.
0: Ja, det gör det.
2: Ja. Ja, René, jag vet att jag hälsar lite.
0: Ja, varsågod.
2: Tack. Hälsa först er två som syns och tackar för er 3-9 år idag. Så jag tar hälsningar med er hem till er nära och kära. Och det kära så ser ni upp till varandra.
0: Ja, tack för det.
1: Skicka tillbaka till er, ja.
2: Ja, tack. Och sen grattar vi alla som har någonting att fira.
0: Ja.
2: Och sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Eva Bengt, Gullan och Elvort, Preben, Tottan och Gert, Inger och Göte, Gullan och Gravin, Anita i Lund, Britmar Martin och Beatrice. Vi ska alla ha oss bakom och varma goda kramar till alla. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Det gör vi, ja.
2: Var du rädd om er?
0: Det gör vi.
2: Tack. Hej, hej.
0: Hej då. Hej, då ska vi spela för Preben.
1: Han ska ha 34 med Per Moberg.
0: Kom här, 34.
3: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Ja, da fikk ni høre Tre til Frøken. Ja. Med Per Moberg for Preben.
1: Ja.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Er det bra?
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
2: Ja, det er jo skönt då.
0: Ja.
2: Med semesterfirarna.
0: Ja. Ja,
1: skönt med semester.
2: Ja. Ja. Som hjärtan så vi har alltid semester. Eller ju semester.
1: Mm.
0: Ja, det har ni alltid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi kom dit på det hållet.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ta tid ut.
1: Mm.
2: Ja. Vi får börja hälsa till er två.
0: Tackar för att hälsa tillbaka till er.
1: Det gör vi, ja.
2: Ja, sen tar vi till... Tutten med Gör, Marianne och Gör, Lena, Marie och Karin, Mona, Nils, Göran, Leila, Bengt, Öken, Britt-Marie, Martin, Olle och Kalle, har inte hört, Patrik, Inger Nilsson, många var det?
0: Jag vet inte, jag har inte räknat dem.
1: Vi litar på dig.
2: Nej.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Vi tar Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det var härligt.
0: Ja, det hörs vi väl.
1: Hörs vi och synes.
2: Ja, det gör vi nu.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Gör vi då.
0: Hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, det är Göte Larsen. Skur upp.
1: Han ska ju ännu leva kärlek. Är det med Ingrid nu eller?
0: Ja, Palomas. Ja, men jag tyvärr hittade inte det med Palomas. Jag fick ta det till Skogman.
1: Det blir bättre.
0: Hoppas det går bra. Kommer här för dig.
1: Ja.

0: Ja da fikk ni höra en ullöv och kärleken med Palomas.
1: Borgöte, det blir rätt artist. Ja, hittar rätt.
0: Till sist hittar vi Palomas. Hej Mona.
2: Hej René och hej Christian.
0: Hej. Hej.
2: Och allt är bra med er båda två?
0: Ja, det är bra här.
2: Ja, och jag hörde ni hade semester nu.
0: Ja, det har vi.
2: Men det har ni. Lite... Och ni har blåst ner till Trelleborg också, hållit jag på att säga, men till in på stan.
0: Ja, de cyklarna hittar själv hit nu.
2: Ja, för nu här, där vi bor, här blåser det som. Ja.
0: Ja.
2: Jag vet inte vad man ska säga.
1: Som bomben.
2: Ja, nästan på. Men vi hade ju lite åskväder och blåsväder och regn i fredagskväll.
0: Ja.
2: Det så det räckte.
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Nej, det är ni kära ni som vill skicka iväg lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, och vi börjar ju med er två. Att ni har det så bra.
1: Det tackar vi för också. Ja.
2: Tack. Och sen så sa vi grattis till alla som har något att fira. Och sen skickar vi iväg hälsningar till Ann-Kristin i Svedala, Ingrid och Göte, Gunvar och Stig, Lars och Eva i Tummelilla, Susanne och Micke, Anita i Lund, Lena och Kent i Värmland. Algot i Staffanstorp, Monica och Jan Inge och Kerstin och Bosse. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Så återkommer vi vid ett annat tillfälle.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, Ingrid. Nu är det din tur. Säg inte nej, så kanske. Ja, vad det nu han inte vill.
1: Ja, jag vet man inte.
0: Uno Svinningsson. Ja, jag är ute nu. Plus, ställ upp.
1: Ställ upp här på Ingrid.

0: tre hopp och kärlek med Grönvalls vad det är för hjärt i Sjöbo.
1: Yeah.
0: Hej Bengt-Göran.
2: Ja, hallå igen. Jag lever bra att ta mitt silverkort också när jag håller på.
0: Ja, du är så välkommen så.
2: Ja, tack. Då har man då i kväll sen också.
0: Ja.
2: Men då tror jag det blir mer trångare med dig nu att komma fram.
0: Ja, det var
2: ju olika.
0: Ja.
2: Jag sa innan Friday, så var jag hemskt.
0: Ja.
2: Det
0: är omöjligt.
2: Ja. Men i alla fall lite fler hälsningar.
0: Varsågod.
2: Ja. Då börjar vi med Matilda. Vi kan ta till Maria. Nu tar vi Ingrid och Göte och tackar på hälsningen från dem. För det har hört hon och helheten jag har fått. Mm. Och om jag inte kom fram själv så... Och sen på så här, sen kan vi ta mina kusiner i Skurup så har gjort det också.
0: Mm.
2: Det är tre va eller?
0: Fyra.
2: Ja, fyra var en till. Och alla medlemmar och alla som känner mig så är jag nöjd så återkommer jag kväll. Så ska jag lyssna gärna till er.
0: Ja, då får du ha det så bra, Bengt-Göran.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då. Ha
2: en trevlig sändning av er.
0: Tack så mycket, hej. Ja, då ska vi spela på Marianne. Ja. Det enda som jag har är det, ja men det har vi också så här Kristian, de har inte bara hjärt.
1: Jag tänkte det, ja.
0: Martis, kom här för dig, varsågod Sjöbo.

0: Jeg har stoppet lagets navn. Nå får du ikke høre meg på den. Er det bare det enda som jeg har? Men Martis, er det bare for meg igjen?
1: Nå har vi noen skurup her i freden.
0: Har vi? Ja, men jeg har jo ikke med skurup nå. Hei, skurup.
2: Hei, René. Snelle René, tror jeg hun.
0: Jo, jeg er til snell.
2: Ja, nei, nei, nå sover. Takk så mye.
0: Ja, vær så god.
2: Og så skulle du skulle ta før min laut. Jeg vet ikke hva du sa, den vant med Palaumas.
1: Teo Skugman
2: var det, ja. Nå er jeg klar, nei. Ja, men det tok jeg om at du skojar så.
0: Ja, man måste väl skoja lite.
1: Lite, ja.
2: Ja, för det är roligt, tycker jag.
0: Ja.
2: Så tack ska du ha. Nu ska jag åka mitt hjärta hälsa till 10 stycken till.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ska vi säga här, Lars i Tryden, Eva Lars i Tomillilla, Kent Hansen och Anita, Kuno Svensson och Jens Gurup. Det var 4, va?
0: Ja.
2: Leila, Jørgen, Jærup, har det så bra, hvor hun igjen befinner. Ta det så lugnt, men den vita greien. Britt, Marie, Martin, Bengt, Jørgen, Magnussen, Ulva og Bertil, Gunvor, Stig, Jørgen, har det så bra, Jørgen. Så er jeg nøyd. Hvor mange er det?
0: Jeg var 20, 30, 40.
2: Rett ned, passer de.
1: Nei, det var 10.
2: Nei, men det var 9, men jeg har ikke bestøyelse.
1: 9 var det, da.
2: Det var 9, Christian.
1: Okay, det var 9.
0: Han sitter og lader af os hele tiden, de er ute.
2: Nej, og så helser til dig, René, for du tager hjem til dine nære kære, og til dig, Christian, for du også tager hjem til dine nære kære.
1: Det må vi gøre og skikke tilbage til jer,
0: ja.
2: Ja. Ja, tak. Og så hør mange låter af dig nu før denne gangen, og så tag nu ret, orkester.
0: Nej. Jag kan spela en annan orkester, men...
1: Sju låtar innan.
0: Ja.
2: Är inte så många, men...
0: Jo.
2: Ja, det ringt så bra. Ja, men det har mitt silverkort gått, och så får ni ha fortsatt trevlig sändning när sändning nästa gång.
0: Ja, men så då på söndag.
1: Söndag kommer vi igen, ja.
2: Hur läst du?
0: Ja, på kvällen, men det sover du.
2: Ja, du är där fotboll, så då... Det er VM-finalen.
0: Er du sauber, du så
1: det? Det er vel i dag, VM-finalen.
0: Er det ikke i dag?
2: Ja, det er søndag.
0: Ja,
2: det er søndag.
0: Ja,
2: det
0: er søndag. Nu skal jeg ikke have mig da.
2: Nu får vi sluta, for nu blir jeg forvirret.
0: Ja, det blir du. Ha det bra.
2: Ha det så bra, begge to.
0: Det samme. Hej.
1: Hej.
2: Hej,
0: hej. Ja, då ska vi spela för... Ja, jeg har ikke lagt det i skivan heller. Det, du får prate. Nej, det skal jeg også ha, jo.
1: Ja, men først skal vi ha litt...
0: Ja, det skal vi ha, du er så rett på det.
1: Post det, jo.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är René och Christian fram till 18.30, sen kommer ni personal och ta hand om er till 22.00.
1: Ja.
0: Det är med. Eva Jönsson, hon ska höra min tals med Lasse Stefans. Kom och ha.

0: Ja, da fikk ni höra Mintus med Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Då ska vi se här.
1: Vad är Anita?
0: Ska vi se här? Nej, vi har inte Anita med oss. Hej Lund.
2: Hej du.
0: Hej du.
2: Vad snällt att du släppte fram mig.
0: Jag var tvungen till det ju.
2: Ja, du hade ju inget att göra med.
0: Nej.
2: Så är det. Ja, du lilla René.
0: Ja, lilla Anita.
2: Det känns fortfarande skönt att vara nygifta, va?
0: Ja, det är
1: perfekt. Skönt,
2: och härligt med semester och allt.
0: Oh, ja, det är så gott, så gott. Så.
1: Om du ser solen, då kommer
2: jag
1: ut.
2: Jag önskar verkligen att ni får en riktigt härlig semester.
0: Ja, tackar för det.
1: Och att
2: vädret håller sig så det inte blir ösregn hela tiden.
0: Ja, det vill vi inte ha.
2: Och så inte för varmt heller.
0: Nej, lagom.
1: Lagom är bäst.
2: Det har varit lite för varmt. Jag tycker det har hoppat för mycket också, just att det har skilt så många grader från dag till dag. Mm.
0: Ja.
2: Då är det lite svårt att ställa om sig.
0: Ja, det är det.
2: Men, man får ta det som det kommer.
0: Ja, det får man.
2: Mm. Och nu skickar jag en jättestor god kramhälsning till dig och Christian.
0: Ja, krama tillbaka till dig.
1: Ja.
2: Tack för det. Och sen vill jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil. Och låten jag önskar vill jag skicka till Ylva.
0: Mm. Ja.
2: Och sedan så blir det Laila och Jörgen, Jan Inge och Monica, Ann-Kristin i Svedala och Mona och Nils-Göran.
0: Mm.
1: Mm.
2: Då får jag väl vara nöjd för den gången.
0: Ja, det får du vara.
1: Ja.
2: Och så ska vi se om jag kan hitta fler och hälsa till. Så återkommer jag.
0: Ja, då får du ha det så bra så länge.
2: Ja, detsamma. Ha det gott.
0: Detsamma. Ja. Hej då.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Bengt nu då.
1: Ja, ska vi vänder blad på Brogrens.
0: Ja, då vänder vi bladet. Då hittar vi Bengt. Ja.

0: Vivian Dobblad med Brev Reinse. Det var för Bent.
1: Ja.
0: Nils, nej, vi ska spela för Mona nu.
1: Ja, nej.
0: Var rädd om varann med Tove Widerbergs. Den kommer. Varsågoda.

0: Ja, där fick ni höra Med fiol och stilgitarr med Stefan Borg.
1: Ja.
0: Och då får Nils-Göran. Då ska vi spela för Preben då.
1: Ja, var en hälsat till oss i studion och det tackar vi. Det tackar vi för att få tillbaka till han, ja.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm. Laila och Jörgen, Laila och Bengt-Åke, Mats och Birgit, Ulla och Alvar, Ann-Kristin i Svedala, och tack för, ja, och så grattis till alla som har fyller år. Något annat som de firas.
0: Ja. Och han vill höra Björn Tidman, Stop, Stands, Now, Up. Kommer här. Mm.

0: Ja, da fick ni en extra låt. Ja. Då ska vi se här. Han har rejält på telefon, säger han där. Eller han ska inte gå ut då. Ska han gå ut? Nej. Då ska vi se här. Jag får låna dig nu. För vi ska spela för tutan. I Skurup.
1: Så ja.
0: Ja.
1: Ja, och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Ulva och Bertil, Lena och Ken, Laila Bengt-Åke, Johnny i Beddinge, till oss i studion.
0: Och hon vill ha I Wonder med Erik Klimps. Den kommer här för dig. Varsågod.

I wonder om Erik Lims, vad är det för tuttan i Skurup? Bengt Göran Magnusson, gatans barn med Tommis. Den kommer här för dig, varsågod.

0: Gatans barn med Tommis, och det var för Bengt Göran.
1: Ja.
0: Nu ska vi prata med Svarmor. Mm.
2: Ska du?
0: Ja, hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Allt bra med dig?
0: Ja, det är bra här.
2: Ja, det är bra här också.
1: Först då fick ni grillat igår. Nej, det skulle inte grilla igår.
0: Nej.
2: Vi grillade inte heller igår. Ja, det är så. Så en grillfri dag igår.
1: Mm. Det blir grillning idag istället.
2: Nej, idag blir det blomkålsstuvning. Och stekt fläsk.
1: Ja, vi tar cyklarna ut sen.
0: Ja.
1: Vi sätter dem på bedningen sen.
2: Ja. Du var sugen på det. Så. Ja, det är gott. Så är det.
1: Ja.
2: Och det regnar inte där ute.
0: Ja, varsågod.
2: Tackar så mycket. Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse Oxy, Ylva och Bertil, Anita och Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nils-Göran, Inger, Preben, och så får jag hälsa till Marianne och Gert i Sjöbo. Och det var alles. Så får jag hälsa till er studion.
1: Den tankar vi får ju också till er.
2: Ja, men jag glömde det.
0: Ja, då hade vi ju ringt och skällt på dig.
2: Då hade jag fått piska en pum idag.
1: Har han fina shortsen på sig då?
2: Nej, han har inte. Han har
1: byxorna.
2: Jag säger inte vad han har på sig.
0: Jag kan inte gissa vad han har på sig.
2: Vad sa du?
0: Jag kan ju gissa vad han har på sig.
2: Ja, vi får säga det. Ja. Det var ordnar sig säkert. Vi köper lite nytt igen.
0: Ja, det får vi göra.
2: Ja, vi får ha det så bra. Så
0: det samma. Hej då.
2: Hej.
0: Göte Larsson, Sant Antonius Ros.
1: Men Kalle Julebo då, ja.
0: Ja, jag får se vad vi hittar. Något.
1: Ja.

0: Ja, då fick ni höra Sant Antonius Ros med Palomas.
1: Ja.
0: Varför gör inte Larsen i Skurup?
1: Vingen, hon ska ha en elefantsång nu.
0: Ja, det ska hon ha nu. Med Kamal.
1: Ja.
0: Kom här.
2: The elephant, tell me brothers if you can.

0: Det är Elefantsång med Kamal. Vad det är för Ingrid Skurup.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi...
1: Ja, Anita Lund.
0: Ja, det ska vi. Är vi Anita? Nu blir jag förvillad när den blir...
2: God dag igen, lilla René.
0: God dag, god dag.
2: Hur är det med henne?
0: Jo, det är bra.
2: Ja, det låter så i alla fall.
0: Jo, det är bra här.
2: De är flitiga på att ringa, du.
0: Ja, det är de. Mycket flitiga.
2: Ja. Ja, men det, jag tror inte det är mycket på vädret också att de inte är så mycket ute idag.
0: Nej.
2: För vissa dagar har det ju varit mer trött, men då har det ju varit så himla varmt och fint väder.
0: Ja. Yeah.
2: Så är det. Nå ja, men det är ju roligt för er i alla fall, så de rastar er lite grann.
0: Ja, gör det.
2: Ja, så är det. Men då ska ni ha varsin

0: i alla fall.
1: Ja, tack för dig.
2: Hej.
0: Ja. Och så blir det, ska vi säga, Preben. Och så Ann-Louise Hugosson med hennes Jörgen och hennes mamma.
1: Ja.
0: Mm. Så det blir det bra för den gången.
1: Ja, därför du har det så bra.
0: Och låt dem skicka jag till er.
1: Ja, tack för dig.
0: Även om det kanske är lite för sent med morgongåva nu, men...
1: Ja, men
0: bättre sent än aldrig.
1: Ja.
2: Yep.
0: Ja. Ja, nej men det är en jättefin låt faktiskt.
1: Ja, det är det.
0: Så den får ni.
1: Ja.
0: Och så får ni ha det så gott.
1: Detsamma.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Anita i Lund. Inbjudan till Bohuslän med Hasse Thor. Kom och ha för dig.
3: Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt maj i estet mot havets

kärna fulla smöret. Oljegårdshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du rönnördal, det lovar jag.

0: Inbjudan till BHs län med Hasse Thor för Anita Lund.
1: Yeah.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej René och Christian.
0: Hej.
2: Hej hej.
0: Och det är bra idag, ja? Mm.
2: Det är bra här, ja. Det är bra med oss, ja.
0: Det är skönt.
2: Martin, han är här hemma, han har semester.
0: Jo, ja, det har vi också.
2: Ja, det har ni också. Jag tänker att jag ska önska er en trevlig semester, för jag tror att ni skulle ha semester.
0: Ja, tack för det. Ja.
2: Ni har det så trevligt.
0: Ja.
2: Mm. Ja, då var det lite hälsningar idag. Och det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
1: Ja.
2: Då har vi ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Ja, vi tackar och hälsar tillbaka till er.
1: Det gör vi.
2: Ja. Tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era föräldrar.
0: Tackar för det.
2: Tack. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Krivin, Christer, Gunvar Färm, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Ingrid och Göte, Anita och Kent, Inger på Acka, Joakim och Preben.
0: Ja. Yeah.
1: Mm.
2: Det var våra hälsningar den gången.
0: Ja, yeah, då får ni ha det så bra.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, yeah. Det får ni också ha. Så får ni ha det så trevligt när ni ska ut lite.
0: Ja, yeah, tack för det.
1: Tack.
2: Mm. Tack.
0: Ja. Yeah. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Christer på Västergatan.
1: Låt oss
0: gå till Martin, ju.
1: Ja.
0: Och nu hoppa hulle Mats och Lailas. Kom här.
3: Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i

0: Ja, Tonja, blir det någon hit här eller?
1: Ja, om det blir något hit här med han Mats. Det blir bara... Jag har gått suka hoppa Olle. Hej Mats.
2: Hej, jag ska inte hoppa Olle, jag vill inte.
1: Jo, det ska du. Ja.
2: Ja, så har ni täskat mot din svarfar.
1: Vadå?
2: Vadå? Nu ska vi köpa källor till henne bara.
1: Ja, det ska vi göra.
2: Ja, ja, vad ska man ha? Ska vi ha badbyxor och en stövel?
1: Ja, jag ska ha lite finare kläder. Jag kan inte ge mig sådana kläder som... Va? Ja, det kan man inte ha.
2: Jag vet inte vad han gav i, men jag menar bara om hela och regna.
1: Ja, hela vet jag inte.
2: Ja. Ja, det var som förra sen man gick med hål med gäng. Så.
1: Ja.
2: Ja, det var modernt. Så skulle det vara svag på de mössan.
1: Ja.
2: Ja. Den tiden var du med på så väl, så nej.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jag ska hälsa mina vänner.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, då tar vi Göte och Ingrid. Då tar vi Laila Bengt Åke och Laila och Jörgen med sin bang. Och så tar vi Preben och så tar vi Inge och Pagga.
1: Ja.
2: Ja. Så återkommer jag och säger med en busig låt till er.
1: Åh, oh, nej. Ta en... Ta lätta låtar nu.
2: Ja. Men jag får klara vad det är för skiva och sånt.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Men ni får ha det bra till dess i alla fall. Till att höra med sånt.
1: Ja, det får du göra.
3: Samma.
1: Ha det bra.
3: Ja, ja.
1: Hej. Hej. Ja, då ska vi spela på när vi ska låta så här nu. Klockan den går och vi är med den.
3: Exakt.
4: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Bennix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Ralebs Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det är Christian och René fram till 18.30. Sen kommer två pågår ta hand om er till 22.00.
3: Ja. Yeah.
1: Ikväll.
3: Nu är det här Mr. Jörgen.
1: Ja, ska vi se. Om vi ska spela på andra.
3: Vi hittar precis skivan med Röd.
1: Här kommer Vi ringer från klockorna i dalen. Det ringer från klockorna i dalen. Leif Ingvalls, den kommer han för det. Ringer för fullt nu.

0: Det ringer från klockorna i Dalen med Leif Engvalls. Vad är det?
1: Jag är ju för Jörgen.
0: Ja, det var för lilla Jörgen.
1: Ja. Yeah.
0: Hej, Gert.
2: Hallå, Rune.
0: Hej.
1: Hej.
2: Och klockan är jag. Klockan har ringt för jag får ett tag sedan.
0: Ja, ett tag sedan.
2: Ja. Men det var kanske inte i Dalen.
0: Nej, det var på stranden.
1: Ja, på stranden.
2: Jag har hört talas om att det var på stranden.
0: Ja.
2: Ja, ja. Mm. Ja, men det är lite annorlunda.
0: Ja, det är det. Mm,
1: ja.
2: Men det är kul att göra det lite annorlunda än alla andra.
0: Ja.
1: Yeah.
2: Man har sitt eget.
0: Ja, yeah, det har man.
2: Ja. Då ska vi hälsa till några stycken.
0: Varsågoda.
2: Och då börjar jag hälsa till Roland Johansson.
1: Ja.
2: Mona Nils-Göran. Lena och Hasse Vemmerö. Ulva Bertil. Joakim De Pedro. Ulla och Alvar. Och så har vi Maria och Hasse, Linnea och Jan, Tuttan i Skorup och Laila och Bengt Åke.
0: Ja.
2: Så då blir bägge händerna fulla.
0: Ja.
2: Och så får ni en hälsning och så tar med hem till er när jag kör.
0: Tackar för att jag hälsar tillbaka till er.
1: Mm.
2: Och ni får en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndagkväll.
0: Ja, detsamma.
2: Så hörs vi säkert framöver.
0: Det gör vi.
1: Mm.
2: Ja. Ha det så gott,
0: Peter. Detsamma, hej.
2: Jamen, hej.
0: Ja, då är det Laila. Hon ska ha striplås.
1: Ett medley.
0: Ja, bjud nu upp Jörgen tycker jag.
1: Ja, kan ta en runda i husvagnen.
0: Ja.

0: Ja, där fick ni ett medlem med Striplos. Ja. Allt som kärleken är och till min kära och änglarsjäl.
1: Ja.
0: Och det var för Laila, ja, han till Europa. Jag vet inte var hon befinner sig nu. Men det spelar ingen roll.
1: Nej.
0: De får ha det så bra då. Ja. Nu är det Monikas tur.
1: In Dreams med Kurt Hagers.
0: Den kommer här.

Innrims med Kurt August, eller varför? Monica. Jan Inge, han ska ha hem till Skåne med Håkan Brink. Och den kommer för dig.

0: Stanna hos mig med hepsen. Så gör ni det bägge två nu. Yeah. Du och hon. Jag var snällt. Bosse Sjögren. Han ska höra en låt.
1: Ja. Yeah. Och nu kommer en fin låt med Max Fenders.
0: Lorna.
1: Lorna,
0: ja. Ja, skriver du upp. Så bjuder du upp Eva. Det är bara till att välja.

0: Låna med Max Fiendo. Jag sitter snart på golvet, men jag har väl ingenting. Då ska vi spela för
1: Anita.
0: Listen. Hon vill ha morgongåva med Lasse Stefans.
1: Och det låter skulle gå till oss.
0: Ja, kom här.

0: Morgon gåva med Lasse Stefan, så det var på Anita.
1: Ja.
0: Låt musiken ljuda med Tommy, så det är för Britt-Marie som vill höra den. Den ska komma på dig nu.

0: Låt musiken ljuda med Tummis, vad är det?
1: Vad är för Britt-Marie?
0: Hej Skurup.
2: Hej Trelleborg.
0: Hej.
2: Hej. Hur har ni vädret där nere?
0: Jo, det ser väl...
1: Det är lite molnet bara.
0: Ja, molnet.
2: Ingen regn?
0: Nej, nej, ingenting.
2: Nej. Då skulle ni få regn där när jag skickade hit till oss och så länge snälla.
0: Ja, speciellt där över Götela.
2: Ja, vi får ingenting här.
0: Över Göte kan få lite regn.
2: Ja, jag vill vara men inte över mig. Men...
0: Nej, men här kan få speciellt där.
2: Ja, det är rätt. Det är bra. Du René, den låten jag har önskat nu va? Mm. Den skickar jag till er. För jag tror nog att trots att ni lever i Sverige, men jag tror också ni lever i det här landet.
0: Ja, ja det gör vi.
2: Ja, jag menar väl det. Skam vore det väl annars, tycker jag.
0: Ja.
2: Så det får ni. Och sen så... Sen sa jag som vanligt inte till. För det sköter han lasten ju.
0: Ja.
2: Han får hälsa till. Nej, jag får skicka en hälsning där till Kivare till.
0: Ja. Ja, då hänger vi med till den.
2: Ja, tack ska ni ha för det. Och så får ni en fortsatt trevligt va. Och så hörs en annan gång.
0: Ja, så hälsar han. Ja,
2: just det. Ja, ska jag. Ha det nu bra och glöm inte att låten är till er.
0: Nej, vi ska komma ihåg det.
2: Ja, ja, bra. Tack ska ni ha.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Martin.
1: Pop it up.
0: Med Tore Skogman.

0: Ja, stopp nu. Popp upp i topp med Tore Skogman, var det? Och det var på Martin. Anita, har vi med oss på tråden?
1: Har vi.
2: Ja, det har ni du.
0: Ja, det har du.
2: Ja, nu blir det min sista hälsning på. Så länge ni sitter där i alla fall.
0: Ja, det var ju trevligt ju.
1: Ja.
2: Ja. Trevligt att bli av med mig, va?
0: Nej, det är det inte. Det är så trevligt.
1: Vi gråter här nu. Vi fyller tårar nu här.
0: Ja, vi kan inte sova sen.
1: Nej,
2: precis. Så är det. Ja, men i alla fall så får ni naturligtvis en tredje och sista jättefin hälsning. Mm. Och tack för att ni har suttit där och roat oss de här timmarna.
0: Ja, tackar för det.
2: Och det har varit jättefint faktiskt.
0: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa då lite vidare till Gunnel Gradin, Ulla och Alva, Anita i Malmö. Och jag tänkte skicka den här låten till henne.
1: Mm.
2: Och sedan så blir det Susanne Jönsson och Sonja i Lund.
0: Ja.
2: Ja, och så får ni ha en fin kväll när ni kommer hem.
1: Ja.
0: Ja,
2: och en trevlig semester sen.
0: Ja.
2: I veckan.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Och tack för att ni har suttit där nu och roat oss.
0: Ja.
1: Tack.
2: Ha det gott.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej då. Hej hej.
0: Ja, då ska vi spela för Mats.
1: Ja.
0: George Michael.
1: Charles Whispers.
0: Ja, kom här.

0: Ja, när ungdomarna kommit på plats i studien. Ja,
1: vad är den här? Bör du kaffe här?
0: Ja, vi säljer ju ingenting till dem. Hej Kerstin.
2: Hej René.
0: Hej.
2: Lite hälsningar då.
0: Ja, varsågod.
2: Du och Christian får ta hem till era nära och kära.
0: Tackar för det, hälsa tillbaka.
1: Det gör vi, ja.
2: Tack. Vi fortsätter med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gunnar Elvart, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska det så bra. Monica Ninge, Pernilla Björnland, Sotan och Gert och Eva Bosse Sjögren.
0: Ja.
2: Och då har vi fortsatt trevlig semester.
0: Ja, detsamma.
2: Ja, tack. Bra.
0: Hej då, hej. Vi håller knappen stängd ett tag, så måste spela av.
1: Yeah.
0: Och annars får Barty sitta här länge. Nu ska vi spela på Hjärt. En ängel kom in i mitt liv.
1: Anders.
0: Jag tittade på mig, för du är ingen ängel, Barty. Kom och

0: En ängel kom in i mitt liv med Jandors. Ja. Vad är det på hjärtat? Tuttan, jag kan se dina, jag kan se i dina ögon.
1: Titta nu, jag kan se nu här.
0: Ja, ni kan titta vad ni vill, ni får titta på dem. Kom och ha musik på dem.

0: Jag kan se i dina ögon med stripers. Vad är det för tutten? Nu är det Sonja och Stig.
1: Ja, hon har en liten läpp. Vi har satt i oss i studion med Wilson tillbaka till henne.
0: Ja.
1: Och resten av sändargänget till alla som lyssnar.
0: Ja, och Sonja vill höra det. Det är du med Donnes. Kom här.
1: Ja.

0: Det er det, Madonnas.
1: Ja. Yeah.
0: Og det var for...
1: Sonja.
0: Sonja. Nu skal vi sige, at vi skal tage lidt... arbejde ned. I det, så har jeg noget. Skal du løbe dig?
2: Hej alle radio-lyssnere. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick ni höra lite information. Och det är Christian och René till 18.30. Mm. Sen kommer två herrar som tar, ja, de sitter och tar det lugnt nu. Men bara ring ner dem sen.
1: Yep.
0: Då ska vi spela för Stig. Havet och vindens melodi med Remedios. Kommer här.

0: Havet och vindens melodi med Remedios fick ni höra där.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja. Kärlekens land med Tord Tordopp. Det låter skulle gå till oss.
0: Kom här.

0: Kärlekens land med
1: Tordrup.
0: Ja, det var för Ingrid Skurup.
1: Ja.
0: Anita Hellund.
1: Hon skulle ha arbetat där, chefans.
0: Med Ann-Louise Hansson.
1: Ja.
0: Kommer här.

Ari Reduction från Sverige. Och det var på Anita Lund och Ann-Louise Hansson. Kerstin Nils Oxie, nu för alltid med Leif Blomst. Den kommer här.

0: Ja, där fick ni nu och för alltid med Leif Blums. Då ska vi spela för Bosse. Min sång till dig är med Flamingo.
1: Flamingo.

0: Min sång till dig med flamingo, det var på Bosse i Oxie.
1: Ja.
0: Jag hade spelat lite låtar med det. Vi ska tacka av sen.
1: Ja.
0: Så ni får höra skjuts.

0: Ja, då fick ni höra lite musik, men vi har plockat undan lite. Ja, då ska vi tacka alla som har ringt till oss eftermiddag.
1: Mycket trevligt idag.
0: Nu kommer då två stycken
1: unga herrar,
0: ungdomar. Ja, den andra säger jag. Han springer och letar, vet du. Ja, så ni bara ringde till Bertil och Rolle.
1: Ja, bra oss på.
0: Önska lite hjälp på skiv. Och så är det inte Bertil sidan med denna sidan. Kan ni önska hjälp på skiv? Ja, så ni får ha en trevlig kväll.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Där fick vi lyssna på Fröken Stjärna med Chandlers. Och vi ska väl ta och tacka René och Christian för deras sändning nu på eftermiddagen, Bertil.
1: Det ska vi säkert göra. Hallå, Rolle.
0: Hallå. De får cykla hem.
1: Försiktigt. Ja, det får de göra. De får ta det försiktigt.
0: Ja, precis. De inte hamnar på en isbit.
1: Ja, det får man. Det får man passa sig för.
0: Precis. Ja, Barton, ska du dra varv 22?
1: Ja, det ska vi. Vi får inte gå hem tidigare.
0: Nej, precis.
1: Nej, men det går rätt bra.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och vi ska vänta orda så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 43308.
1: Ring ni så svarar jag och Rolle spelar.
0: Japp. Yep. Och vi ska väl ta och höra på en låt här med Low Bega och en låt med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Ja, där fick vi lyssna på Lobega och en låt med en Mambo Number 5. Och det blev lite högt där innan. Jag kom åt spaken, så blev lite högt emellan. Men jag vill skruva ner den igen. Lika snabbt. Vi kan väl ta och se här. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här på den skivan. Då kan vi ta... Kan vi ta en låt med Dr. Alban, hade jag tänkt. Yeah. It's My Life, tar vi den.

0: Därför fick vi lyssna på It's My Life med Dr. Alban. Hallå, Gert.
1: Hallå, Råde.
0: Hallå.
1: Det var snabbt ju.
0: Ja, det gick snabbt detta.
1: Ja, det är snabba pokar.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag får börja hälsa lite.
2: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar först till er som sänder. Ta hälsningar med hem till era nära och kära. Och krama om dem riktigt ordentligt.
2: Det ska vi göra om du kramar om Marianne.
0: Japp.
1: Det gör jag.
3: Ja, det låter bra.
1: Ja. Sen krasar vi alla som har någonting att fira. Det har vi alltid någon nu.
3: Det är det.
1: Ja, och sen börjar vi här med Eva och Bosse. Ulva och Bertil. Eva och Bengt. Jonan och Kjellbort. Monica och Jan Inge. Tutan och Gert. Gunnar och Stig. Anita i Lund. Ulrika Wien och Ingrid och Göte.
3: Ja.
1: Vi ska alla ha så många vilka vi har. Arma, goda, härliga kramar till alla.
2: Det ska ni med ha.
1: Tack så mycket. Förs en annan dag.
2: Det gör vi. Det gör vi, Gert.
1: Tack. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Johnny.
2: Ja, han hälsar till Jan och Lotta i Lund. Ulf och Gabriella i Skurup. Till Tutan, Ann-Marie Öster och till Claes och Birgitta. Så vill han höra, se mig i ögonen älskling med Anna-Lena Löfgren.

0: Ja, där fick vi lyssna på Säg mig ögonen älskling med Anna-Lena Lövgren, och den spelade vi för Johnny. Hallå Mats.
1: Tjena Rollebulle.
0: Hallå.
1: Är det skönt att vara nere i Trillehulla?
0: Om det är skönt att vara nere i Trillehulla?
1: Ja.
0: Ja, jag har väl varit här den mesta av tiden i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Men jag var en runda utanför Malmö hamndagen i fredags, men jag kom hem lite snabbt igen.
1: Jo, right.
0: Ja, ja.
1: Jag kan leva.
0: Ja, jag vet inte. Jag saknar när man går en... Jag saknar Trelleborg så fort man åker utanför skylten.
1: Ja, kan jag tänka mig. Så är det ju många gånger.
0: Ja, precis. Så är det ju.
1: Ja.
0: Ja, det.
1: Det är ju kul att ha nere där.
0: Om du...
1: Ja,
0: det är lite sådär. Det är varmt och kvavt och mulet, men ingen regn.
1: Nej, nej.
0: Nej.
1: Det är rätt varmt ju. Men ja. Det behövs lite knallar och blixtar och lite annat kvitt.
0: Ja, vi fick in lite i fredagskväll här.
1: Ja, ni fick mer än lite då.
2: Ja. Ja, det var inte så farligt.
0: Nej, det var inte så farligt ändå, tyckte jag.
1: Nej, nej, men jag har sett bilder på vägarna och sånt.
2: Ja, så?
1: Ja, så. Det skvätter runt när de kommer i bilarna.
2: Ja, där hemma fick vi...

0: Och jag vet,
1: och det var ju 3-4 meter som hyvlade vägarna.
0: Ja, jag vet, de tog ju ner snöslångorna från Norrland.
1: Ja, de hade ingenting
0: där. Nej, men de kunde ju inte köra, för här var ju för mycket grus i snöen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Så hejden hade jag barn i början.
0: Ja, men då var det vinter.
1: Ja, då var det vinter, ja.
0: Ja, det var härligt.
1: Ja, då ska vi hälsa ungdomar.
0: Ja, vars god gamle man.
1: Ja, det är en bra unge pågis. Det är en bra
0: va? Ja.
1: Och så Monica och Jan Inge.
0: Ja.
1: Preben. Bertil Larsson med Sivan. Och Joakim de Peter. Och sen får jag verkligen hoppas att Jan Inge har spikat trädäcken så de kan dansa och ha sig.
0: Det har han säkert gjort.
1: Ja, men han får gäster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ta på sig danseskorna.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Det kan vara bra fot om det är bra
0: höjdat. Ja, det kan man vara det med, men det är så lätt att bli trampad på tårna.
1: Ja, ja, då får man välja danspartner.
0: Ja, det får man göra.
1: Ja, lite skämt och lite allvar.
0: Det måste vi ha, Mats.
1: Ja. Nu tar ni väl hand om mig till och ringer nästa gång.
0: Det vi ska
2: lova. Det lovar vi ska göra, ja.
0: Ja,
1: ja, det är bra, både, både.
2: Ja.
1: Ja. Ta mig så länge.
2: Detsamma.
0: Detsamma. Och du hälsar Birgit.
2: Hej då.
1: Ja, ja.
0: Hej.
2: Ja, vi kan väl ta spela för Sonja och Stig.
0: Ja, och de hälsar till alla sändare och alla andra som lyssnar åt just Femma respektive.
2: Tack för det, jag vill ta tillbaka.
0: Ja, och Sonja vill höra varje timme, varje minut med Chandler.

Varje timme, varje minut med Chandlers, och den spelade vi för Sonja. Då ska vi ta och spela för Stig, och du vill höra Jag har hört om en stad med Simons.

0: Jag har hört om en stad med Simons och den spelade vi för Stig. Hallå Inger.
1: Hallå, hör med dig då?
0: Jo, tack. Det är bra med mig Inger. Det är bra med Inger också.
1: Nej, det var bra när jag åkte den långa rundan på jävlet.
0: Jaså?
1: Han blir skammad eller han är sett in i tidningen.
0: Ja, för ni gör ju.
1: Ja, för att man kör inte så långt. Han var sur.
0: Jaså?
1: Nej, hon frågade mig, min kontaktperson, vad han heter. Men jag vet inte vad han heter. Men han var inte svensk.
0: Nej.
1: Men jag var rent ifrån mig igår idag.
0: Kan jag tänka mig, du var det ju.
1: Ja, jag var rent nere i skiten.
0: Ja, det är inte bra ju.
1: Jag fick inte gång på magen från idag.
0: Nej.
1: Det är hemskt, man skär upp sig så.
0: Ja, precis.
1: Det är på jävligt.
0: Ja, precis.
1: Så ska man inte göra.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej. Sen har jag fått reda på min vän, vi bor här på, vad heter det, Malurten, på äldreboende. De får inte ha telefon.
0: Ja, så.
1: Men det får jag.
0: Ja.
1: Det är kanske inte samma.
0: Nej, precis. Så är det ju.
1: Ja, ja. Och nu vill jag hälsa.
2: Ja, varsågod.
1: Hälsa de vännerna jag träffades i fredags. Ja. Efter jag hade badat i poolen.
2: Jaha.
1: Jag låg på magen.
2: Jaha.
1: Ja, jag flöt som en fisk.
2: Ja, men det är väl trevligt.
1: Ja, det är skönt att ligga i vatten.
2: Det är det.
1: Ja, och sen var det en kar. Så tog han och min rollout och han kom med den och sa, tack, jag är snäll, sa han.
2: Ja.
1: Och han sa, vi ska klippa till dem på käften, är dumma mot dig, Inger.
2: Ja,
1: sa han.
2: Ja, ja.
1: Och så ska jag hälsa alla de som har till där jag var i lördags, ja. I fredags. Ja. Och så ska jag hälsa dem och tacka för att jag fick vara där och bada.
2: Ja.
1: Och ni två hänger med.
2: Ja, det tackar.
1: En hälsning. Alla med Elena i radion. Ja. Strandgatan 20.
2: Ja, det tackar vi för.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och Ulva får man med.
2: Ja.
1: Och din flickvän med.
0: Ja, Camilla, ja. Precis.
1: Ja.
0: Hon får svänga med på turn.
1: Ja, hon får svänga med turn.
0: Precis, det får hon göra.
1: Ja. Så fick de skjutsa mig hem i fredagskväll.
2: Ja.
1: Och jag hade inte ett middag. Jag kom hit så fick jag laga middag. Och det smakade gott.
2: Ja, det brukar det göra.
1: Ja. Jag köpt en annan sorts potatis på valen. De var gula i skålet.
2: Jaha, ja.
1: De var goda, de på tausisen.
2: Ja,
1: ja. Och inte har köpt dem, Bertel.
2: Ja, det får vi göra.
1: Ja.
2: Ja.
1: De är så goda som helst.
2: Ja.
1: Och så stod en gammal dam bakom mig. Så sa hon, behöver jag skåla dem? Nej, det behöver du inte, sa jag till henne.
2: Nej.
1: Men hon skulle provsmaka dem, hon hade köpt dem.
2: Ja.
1: Ja, hon var 80 år och hon var en krutkärring.
2: Ja, så.
1: Ja. Hon frågade mig hela tiden när jag var där. Vad heter du? Jag heter Inger. Vad heter, sa hon sitt namn?
2: Jaha.
1: Hon heter Elsa.
2: Jaha.
0: Ja, där ser man.
1: Så ni får ha så bra kväll idag.
0: Detsamma, Inger.
2: Detsamma.
1: Jag blir bra igen.
0: Ja, det får vi hoppas du blir ju.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det tar tid.
0: Ja
2: då.
1: Ja. Så ni får ha trevligt.
0: Detsamma, Inga.
2: Detsamma.
1: Vi hörs en annan dag.
2: Det gör vi.
1: Ja, och så vi kan dansa ihop en gång i tiden.
2: Ja, det kan vi kanske göra.
1: Ja, vi tar en hörna.
2: Ja, det gör vi.
0: Vi tar en hörna,
1: ja.
0: Ja, precis.
1: Ja, hej då.
0: Hej då, Inga.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Inger, och under tiden vi fortsätter så kan vi ta och lyssna på lite information.
2: Jo.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är bara till att rulla fram till klockan 22.
2: Ja, det är det.
0: Så är det bara.
2: Ja.
0: Ska vi fortsätta med Hjärt?
2: Ja, det kan vi väl göra. Han vill höra Mats Rolberg med En sång om livet.

0: En sång om livet med Mats Råberg och den spelade vi för hjärt. Hallå Preben.
1: Hallå Rolle Molle.
0: Hallå.
1: Är det där med
0: dig? Jo, det är bra.
1: Är det? Alltså om en jävla smäll här. Det ja. Började regna, sen blev det inte mer.
0: Nu precis.
1: Ja.
0: Ja, så. Ja, det är som jag säger, vi, alltså, det drar alltid förbi Trelleborg, för de missar alltid Trelleborg, eller så är det Helsingborg, antingen ja. Eller det går alltid i mitten den där hos hoppet.
1: Ja, det brukar vara mellan Barsebäck och
0: Hör. Ja, precis. Det är precis.
1: Ja, en ledning där.
0: Ja, det är konstigt nog så är det en ledning där.
1: Ja, den följer centralledningen. Jag vet, vi bodde i Mariehorn, vi fick alltid... När det åskade, det gick alltid över Mariehorn med den vägen upp mot Hör.
0: Ja, precis, precis.
1: Så är det. Annars ja. Är det bra själv.
0: Ja, oh ja, det är jättebra. Jättebra.
1: Ja,
0: tack.
1: Det är skönt att höra. Då får du ta hälsning med Camilla och bonusbarnen ja. Och Uven.
0: Det lovar jag ska jag visa tillbaka till dig.
1: Och så får Bertil bruka allvar med att harma Ylvan när han kommer in.
2: Det lovar jag att göra.
1: Ja, det låter bra. Sen fortsätter jag med Micke och Susanne. Alba och Ulla, Lena, Linnea och Jan, Kerstin och Bosse, Anita och Lund. Hur många var det? Jag har inte gått på
2: det. Det var fem.
1: Det var fem, ja.
2: Ja.
1: Jag sa att jag kommer en gång till senare.
2: Du är så välkommen så.
1: Så, och ni har det så bra där nere. Och är det någon att fira så du skickar ut gratulationer till någon som dig.
2: Ja.
1: Så, tack jag för alla hälsningar på ett under dagen. Så kommer jag.
2: Du är så välkommen så Preben.
1: Ja, det är så gott så länge.
2: Detsamma.
0: Hej då. Ja, jag vet en som har namnsdag idag, faktiskt. Det kommer jag på nu.
2: Just
0: det är Sara som har namnsdag idag.
2: Ja, det är det.
0: Vi gratulerar alla som heter Sara.
2: Ja.
0: Kommer kanske en låt in sen. Vi får se, då ska vi ta och spela för Marianne.
2: En sång om kärleken med Ajax.

0: en sång om kärleken med Ajax och den spelade vi för Marianne.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, hallå Göte.
2: Hej
0: Rolle,
2: Rolle med sån här idag. Men nu, det är precis lagom där.
0: Ja, det är det. Man svettas inte så rätt så lagom faktiskt. Men jag är nästan på i alla fall.
2: Men jag ska inte vara så lång dag nu. Jag ska bara höra vad herrarna tippar. Argentina och Spanien.
0: Det, jag tror det blir en jämn match, men jag tror inte det. Jag tror det blir förlängning och straffar i slutändan.
2: Vad tror Bertil? Han är fotbollsexpert.
1: Ja, jag tror det samma som Rolle.
2: Ja.
1: Ja, jag tror jag tror Spanien avgår med seger.
2: Ja, jag hoppas inte det i varje fall.
1: Ja, så?
2: För jag undrar Argentina med Messi, han, det är väl hans sista VM, tror jag.
1: Ja, de sa det.
2: För han är 39 år och 38, så det är bland annat hans sista. Men det är inte det vi ska babbla om nu, utan nu ska jag åka mot hjärta och hälsa 10 stycken så att fler som kan komma fram. Så nu är det överbabblat.
1: Ja, varsågod Göte.
2: Ja. Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarne, Malmö syskon, Katie och Jan-Evert Örnansson. Det var roligt att höra Katie ut i radion i fredags.
1: Ja, visst var det dig.
2: Det var på tiden.
1: Ja.
2: Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtan Sjöbo, Anette och Jan i Hammenhög, Hjärta Tottan Skillingen, Gullan Elbert, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren Värman. Det var tiden för jag inte med för den 25-åringen.
1: Nej, det får du inte.
2: Och hur många låtar är det herrarna före? Där kan det vara man 2-3 stycken.
1: Det är 1, 2, 3, 4, 5.
0: Fem är
2: det. Ja, och kunde jag gissa så galt. Ja. Men det är nu kanske bäst att hälsa att det är 2. För att jag ska se fotboll klockan 9.
1: Jaha, ja, ja.
2: Ja, då hälsar jag först dig Bertil för att du tar en hälsning hem till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
2: Tack och så till dig Rolle för att du tar hem en hälsning till Camilla.
0: Det lovar jag att hälsa tillbaka till dig och Ingrid.
2: Jag tror inte jag kan komma fram till det, för jag ska säga fotboll klockan 9. Men jag ska försöka.
1: Ja, du är så välkommen så Göte.
2: Ja, tack. Vi ses då. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Mats.
1: Ja, han vill höra Bronski Beat med Small Town Boy.

0: Ja, där fick vi lyssna på... Ja, den får ni inte lyssna på mig. Där, det var en Bronski beat med Smeltedown Boy. Och den spelade vi för Mats.
1: Ja.
0: Hallå, Birgitta.
2: Hej, Rolle.
0: Hallå.
2: Är allt väl med dig?
0: Ja, det är det. Det är det.
2: Nej, vad skönt.
0: Japp.
2: Ja, jag hälsar till dig och Camilla och bonusbarnen.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, tack. Och sen hälsar jag till Bertil och han får ta en hälsning med hem till Ylva.
3: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja. Och sen hälsar jag till Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
2: Ja. Och sen hälsar jag till Rosita med pösorna.
3: Ja.
2: Och jag tänker på henne.
3: Ja.
0: Ja, precis.
2: Ja. Och sen till Breben.
0: Jag har nog två kvar, tror jag.
3: Ja, ja,
0: ja. Ja, precis.
2: Jag hälsar till mina barn och barnbarn.
3: Ja. Har du en till?
2: Ja, ja, och till alla sändare.
3: Ja, tack.
2: Med respektive.
3: Det tackar vi för.
2: Ja. Alltså, ni pratar om regn. Alltså, jag bor här på Änghög och vi fick 20 millimeter.
0: Idag?
2: Nej, i fredags.
0: Ja, i fredags. Ja, ja. Ja, precis.
3: Ja, ja. Det kommer.
2: Ja. Men kom. Alltså, vi kunde ha haft dubbelt så mycket.
3: Jo, ja.
0: Ja, oja, det.
2: Ja, för det är så torrt.
0: Visst är det så.
2: Ja,
3: visst är det.
0: Det är så.
2: Ja, ja.
0: Jättetort.
2: Ja, det var läget. Ja.
3: Ja.
2: Och ni får ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Ja. Och jag tackar för alla hälsningar också. Glöm inte det.
0: Nej, nej, precis.
2: Nej. Ja. Ha det gott.
0: Detsamma.
3: Detsamma.
2: Ja, där har vi.
0: Ja, vi.
2: Hej då.
3: Hej då.
0: Ja, och vi kan väl ta och spela för Rosita.
3: Ja, det är Rosita och Vendela. De hälsar till Raja, till Emil, till Mats, Anita i Lund och Ann-Kristin i Svedala. Och till oss två.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till Rosita och det gänget.
3: Ja, och Rosita vill höra något med V6.
0: Ja, då tar jag ett av mina favoritlåtar med V6 när Förlåt Nilsson är med i gruppen.
3: Mm.
0: Ja, min himmel blå heter den.
3: Ja, nu, det går väl bra.
0: Ja.

Ja, min himmel blå med V6 och Charlotte Nilsson. Och den spelade vi för Rosita. Och då kan vi ta och passa på och spela för Vendela. Och du vill ha Eloise med Arvingarna.

0: Där fick vi lyssna på Eloise med Arvingarna, och du fick originalet där till slut av Vendela. För den första jag hittade var ju en liten mix på den. Och så på engelska, men man vill ha den på svenska. Jaha, då kör vi vidare här med Inger.
1: Ja, hon vill höra Valmorblomman med Anders Stråhed.

0: Valmo Blomman med Dennis Traheid. Och den spelar vi för Inger.
1: Det gör det vi, ja.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig, Olle.
0: Hallå.
2: Har du hittat i radion?
0: Ja.
2: Jag ser man.
0: Ja, jag hittar hit utan GPS.
2: Det var bra gjort
0: om dig. Precis.
2: Det var inte som han som hade litat på GPS. Han hamnade ute i havet.
0: Ja, så.
2: Och han fortsatte bara att köra, för han sa att det står att jag ska göra så.
0: Ja, men ibland så stämmer de inte till 100%. Det har jag ju själv märkt när man har provat det där med GPS. Ja. För ibland så lurar de mig.
2: Ja, det kan ju hända någon gång. Alltså jag vet inte om det var sant. Men han påstod i alla fall att de hade lett honom så att han körde rakt ut i havet.
0: Ja, men det skulle inte förvåna mig, för ibland så stämmer de inte alls.
2: Nej, och sen var det det när det var nytt. Tror jag inte det var så hundra heller som... Alltså det har nog blivit bättre och bättre, va?
1: Ja. Jo, ja, visst har du det.
0: Ja, precis.
2: Jag tror faktiskt.
1: Ja.
2: Och jag tycker det är rätt bra också det där att de pratar.
1: Ja.
2: Till exempel,
1: ja,
2: när man kör in i ett tättbebyggt område.
1: Visst är det det.
2: Och att man då vet precis när du kommer till det gathörnet så ska du se och så.
1: Ja.
2: Särskilt när man kommer in i såna där som hamnställen och sånt där är såna gator man inte känner till, om man säger.
1: Visst är det det är bra de säger ifrån.
0: Yep.
2: Ja, nej, så det är faktiskt en bra grej de har hittat på.
1: Jo, ja.
2: Men man får plocka den av bilen för att de är rätt så stöldbegärliga.
1: Det är de med dig.
2: Ja. Folk kan inte låta bli grejer.
1: Nej.
0: Och rättarna är
2: så
0: mycket populära.
2: Så är det med dig.
1: Yeah.
2: Ja, ja. Yep. Då får jag väl hälsa lite också.
1: Ja, varsågod.
2: Och först och främst blir det ju till dig, Bertil. Med en stor kram, och du får ta mig hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig, Anita.
2: Tack för det. Och jag tänkte skicka den här låten till Ylva också.
1: Ja.
2: Och sedan så får Rolle likadant en jättestor kram. Och får ta mig hem till Camilla också.
0: Det lovar jag ska göra. Vi kramar, ja, tillbaka.
2: Tack för det.
0: Yep.
2: Och sen hade jag lite fler att hälsa till er som jag inte fick med innan idag.
1: Ja, varsågod.
2: Och det blir Tuttan och Hjärt i Skillingen. Katie och Jan Evert. Annette och Jan. Och så Lisbeth Ros och Rosita.
0: Ja, där hänger jag med på den hälsningen också.
1: Ja.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Så att så blir jag nu för den gången.
1: Ja.
2: Och så kommer jag igen. Jag kommer fram.
1: Du är så välkommen, så Anita.
2: Ja då, tack för det. Och ha det riktigt gott.
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, vi kan väl ta och spela för Preben.
1: Ja, han vill höra Martin Jung med 55 Anulga.
3: Det vill jag bara säga, om det kan tränga in i era förbankade fårskallar, att bryta den militära disciplinen. Det är som att skyffa Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt ansiktet. Borde bli arrest. Ut! Försvinn! Kronvrak! Kamelen!
4: Är du ensam? Nej, sitt för all del. Vad trevlig lägenhet du har på tavlan. Har du en stol? Ja, nej, jag tar den själv, sitt. Nej, jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har inte sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
3: Nej, det ni var!
4: Jag tror inte du förlorar så mycket på åt. Men ni påminner om varann i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
3: 45! första inte jag dyr mer. Och för andra ska jag ta om att hit kommer ja, inte en människa.
4: Hemma kallar de mig bara för Olga. För att jag är så söt.
3: Olga!
4: Ja, vad vill du?
3: Glöm inte att jag är kapten, människa.
4: Ja, det ska jag inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hör du? Aja. Jag kan låna den efter dig.
3: Detta är militära hemligheter.
4: Då ska jag ha den före dig. Ja, så du. Du är kapten nu. Fan, då har du skepparexamen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, det är obegagnat.
3: Jag är kapten vid Kungliga Svenska Infanteriet.
4: Infanteriet?
3: Ja!
4: Då ska du fan inte ha någon snus.
3: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag...
4: Jag sitter här och grunnar på en sal. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
3: Bära sig?
4: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då. Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara på ett ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära, är det egentligen så lycka? Pang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppar så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se. Säg något dumt för att höra.
3: Bullock! Ut härifrån! Ut!
4: Ja, det var dumt sagt.
3: Dumt sagt!
4: Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
3: Du är dumt! Försvinn!
4: Du står väl inte och blir arg nu inte? Stå still! Stå still! Du har fått något järnskrot på axeln. Det har rostat, vänta ska jag säga. Spottade jag nu slakt in, ja.
3: Det är djävulen i mig!
4: Nu är du tyst! Borde skämmas. Försök man vara hjälpsam får man bara ord. Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
3: Ja, i det militära måste man
4: varför måste man alltid i det militära? Varför måste man gå i ett bil och trampa varandra på härlarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du, vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgonen? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
3: Ja, det vet jag inte, men
4: vem
3: vi har...
4: Vem sköter skoborstningen då?
3: Ja, det vet jag inte, men vi har...
4: Ja, det är dålig service här. Men det ska vara så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
3: Det går inte.
4: Då kan du skaffa ett nytt försvar.
1: Jag avgår.
3: Bullock! Jag kommer att höra av mig!
4: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
0: Där fick vi lyssna på 55 Olga med Martin Ljung och den spelade vi för Preben. Hallå Göte.
5: Hallå igen Rolle, det var en lång låt.
0: Ja, det var ju långt. Jag sa det precis till Bertil. Nu får han sitta och vänta där lite i onödan. För jag tänkte inte på det när jag startade. Nu sa jag till Bertil att, att det var rätt så lång.
5: För hur lång var det?
0: Den är minst 6 minuter lång är den i alla fall.
5: Kunde du inte stänga ur den och ta fram mig?
0: Jo, det hade man ju kunnat gjort.
5: Ja, men min Rolle, varför gjorde inte det?
0: Ja.
5: Rolle?
0: Ja, precis. Man är alltid efterklok.
5: Ja, jag sluppar och sitter och hör den låter 5 minuter.
0: Ja, precis. Nej, det ska inte upprepas flera gånger.
5: Nej, nu är det pratat nog om dig. Och var och en önskar vad de vill, om det så är på 8 minuter. Men det var bara för då för du kunde ha stoppat den nu.
0: Ja, precis.
5: Så nu ska vi säga, jag ska bara hälsa till 2 stycken Beatrice med familjeskiva på, så René och Christian. Så var det bra, och så ses. Får ni bara sin hälsning till, så får ni hälsa hem till er nära och kära.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Ingrid.
5: Ja, nu får jag inte mer på den 25-åringen, för nu gick mitt silverkort. Nu ska jag snart till fotboll.
1: Ja, det är trevligt, Jutte.
5: Ska vi säga att jag har mitt resultat.
1: Ja.
5: 3-0 till Argentina.
1: Ja.
5: Full tid.
1: Ja. Nej, jag tror det går till förlängning.
5: Ja, jag hoppas inte det.
1: Nej.
5: Ja, vi ser så här i nästa barn här. Och
0: ja.
5: Snart kommer
0: våra syster. Det är 1, 2, 3, 4. Det är 5 denna gången också.
5: Sist i utan.
0: Ja, det är 5 låtar innan nära någon som kommer nu.
5: Jaha.
0: Ja,
5: men har ni inte bra båda två?
0: Tillsammans.
5: Hej.
1: Hej
0: då. Ja, vi kan väl ta och spela för Jutans första låt där uppe.
1: En enda rad med Palomas.

0: En enda rad med Palomas och den spelade vi för Göte. Och då kan vi ta och passa på och spela för Ingrid. Och du vill ha Charlie Brown med Vicko Stars.
1: Ja, men om man säger så, då säger jag.

0: is everybody always picking on me?
1: Ja, då fick vi lyssna på en låt som hette Charlie Brown, och det var med Kurstars, och den spelade vi på Ingrid Skur. Hallå Mats.
2: Tjena Rolle Bulle.
1: Hallå. Ja, så du ska...
2: Ja,
1: jag sa
2: precis
1: till
2: Bertil. Jag har lämtat, jag vet ni har dem också. På ja. 12 minuter och 15 minuter.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Då kan man gå ut och ta lite frisk luft under tiden, för jag de där... Pinnarna, de får de ha för sig själv.
3: Oh, ja, du hade mått bra att få en pinne.
1: Salta pinne i så fall.
3: Ja, det är... Jag vet inte vilken pinne du tänker på.
1: Nej, men är sådana som är sådana som är gift i, sa de.
2: Nej.
1: Ja, precis.
3: Det är bara snack.
2: Jag
1: har en påse
2: med gift.
1: Ja, ja, det är den vill jag också.
2: Har du det också? Ja. Det är inte bara någon som har pinnar med gift då.
1: Ibland så kör jag med påsar, ibland så kör jag utan påsar.
3: Åh, för
2: jag
3: har ondan.
2: Jag ska vara uppriktig och säga. Det fanns en tid jag rökte. Och jag rökte 80 cigaretter på dygn när jag var i Sjärn och Värsby.
1: Ja. Det är ju två, fyra paket om dagen.

0: Ja.
1: Men det tråkiga var, va? Jag rökte, för att säga reklam, jag rökte en cigarett som sträckte sig ibland. Va?
2: Ja.
0: Jaha.
1: Ja. Och jag blev sur på den så tog jag en ny.
2: Ja.
1: Så var det. Nej, men man körde då, det var inte de här hårda reglerna.
0: Nej.
1: Jag vet om jag blev trött och sånt där så stannade jag, va?
0: Ja.
1: Men många gör ju inte det från de arbetsgivare som jagar dem i häcken.
0: Ja, visst.
1: Mm. Och vet du bara?
0: Ja, det kan man väl, kan man väl, det kan man väl säga.
1: Ja, det kan man göra.
0: Ja.
1: Men jag ska faktiskt hälsa och jag önskar alltså Rosita, låt tiden utvisa, ha det bra.
2: Ja, precis.
1: Ja,
2: ja, precis.
1: Vi tänker på henne, både jag och Birgit.
2: Ja.
0: Jo, det gör vi väl allihopa som känner henne och
1: ja.
0: Vi vet vilken trevlig människa hon är, så det
1: är. Ja, det är hon. Och jag vet att det är det som vi snackar med henne här idag när vi var nöjda.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det
1: är helt enkelt om busarna i dag.
0: Ja.
1: Det är ju han, Andreas, med sin syster.
0: Ja.
1: Och så Inger på Acka. Göran är harlösa. Och så får jag faktiskt hälsa till Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Ja. Då får ni ha en underbar kväll och ska försöka en gång till sen.
0: Du är så välkommen som man.
1: Får ta 15 minuter.
0: Ja, ja. Ja, där hinner jag gå ut och ta en pinne.
2: Ja, precis.
1: Ja, ja. Då tänkte jag bara, Spanien vinner.
0: Ja.
1: Vi håller på Europa, så behöver vi inte om resten.
0: Nej, det gör vi inte.
1: Nej,
0: nej.
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Gör vi.
0: Gör vi. Hej då.
2: Hej då. Ja, ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och det har ni fram till klockan 22.00 och vi ska höra på lite sponsorer nu klockan 20.00.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnos Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
2: Ja, utan er så kan inte jag och Bartel sitta och sända ut musik och kunna våra medlemmar med önskelåtar och hälsningar.
4: Det kan vi inte göra.
2: Nej, precis.
0: Nej.
2: Precis.
0: Då ska vi spela för Preben.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Och han hälsar till Birgitta på Änghög, Anita i Lund, Jan Inge och Monica, Nils Göran och Mona och Leila och Bengt Åke, så vill han höra Bertil Kjär med Måla by röd.
2: Måla hela byn röd, den heter
0: ja.
2: Något.
0: Ja.

0: Vi målar byn röd med Peter Kjær. Och den var på Preben.
1: Ja, då var den.
0: Japp, hallå Gert.
2: Hallå, hallå, hallå.
0: Hallå. Allt väl
2: med dig, jag
0: ser. Ja, det tycker jag det.
2: Ja. Ja, ja. Man ska inte klaga.
0: Nej, det är inte lönt för det blir inte bättre ändå.
2: Nej, precis. Och det har inget som tycker synd om mig.
0: Nej, nej, det är det inte som du.
2: Det är bara så.
0: Ja, precis.
1: Ja.
2: Jag får ta dagen som den kommer.
0: Ja, precis.
2: Ska kan du stiga upp så
1: med
2: det, kan man inte
1: ens få mig ligga. Ja, men då kan man ju låsa om man kan stiga upp så får man ligga hela dagen.
0: Ja, precis.
2: Ja, nej, det hade varit rätt tråkigt.
0: Ja, ja, det hade varit.
2: Då ska man inte behöva.
1: Nej.
2: Om man blir liggandes hela dagen.
1: Nej, det finns de som får göra det. Jo.
2: Precis, absolut.
1: Ja.
2: Och när de ska upp så får de ha hjälp.
1: Ja, uff ja.
2: Och det är ja. Som man har resten slipper.
1: Ja, det är verkligen.
2: Men som jag har alltid har sagt, när det är dags, hoppas det går fort.
1: Ja, det säger jag med
2: innan man slipper. Som en jag jobbar ihop, man sa, ja, där ser du det gamla på himmel. Och så på frukost, så kör du näsan i halva rad.
1: Ja,
0: ja.
2: Ja, ungefär. Det måste vara tre där. Ja. Så man hoppas man slipper göra.
1: Ja, verkligen. Så man bara somnar in och inte vaknar.
2: Precis. Ja. Det som jag ser, det bästa är att inte vakna en morgon i så fall.
1: Ja, visst är det det. Ja. Istället kanske få ligga år ett år och ha ont och inte veta var man är eller,
2: nej,
1: eller någonstans.
2: Nej, det är många som
1: får göra det. Jo, ja, visst är det.
2: Det tror de är någonstans i princip.
1: Ja. Visst är det så.
2: Då ska vi hälsa till Narsut.
1: Ja,
2: fler som kan komma fram på linjen.
1: Varsågod, ja.
2: Monica Jönninge, Gunvor Stig, Katie Jönnevort, Gunnar Nielvort, Jörgen Laila, Ingrid Göte, Annette Jan, Marianne Gert och Anita Elund. Och så
1: Eva
2: och
1: Ben. Ja.
2: Yeah. Så var det fotboll.
1: Det var hela handen full, ja.
2: Ja.
1: Yeah. Ja.
2: Och det skulle bli fler som ni tar till mig till hjälp.
1: Det ja, det får vi göra.
2: Och så får Roll ta mig hem till sina nära köra.
0: Det lovar jag ska arbeta tillbaka till dig.
2: Ja. Och bör till att ta en kram med en tull, va?
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
2: Så får ni en fortsatt trevlig söndag kväll.
1: Det är samma.
2: Hörs det säkert framöver.
1: Det lär vi göra, ja.
2: Ja. Ha det gott, bägge
0: två. Det är samma.
2: Men, hej, hej.
1: Hej, hej. Ja, då ska vi spela för Birgitta Penghus.
0: Ja, det hade vi tänkt vi skulle göra, ja.
1: Ja, men det låter bra.
0: Yep.
1: Hon vill höra Mandolin in the Moonlight med Helmut Lotti.

Moonlight in the... Nej. Mandolins in the Moonlight med Helmut Lotti. Och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Ja, då är vi på banan igen och då ska vi ta och spela för Anita. Och hon vill ha jazzbasillen med Simon Kvist.

0: Ja där fick vi lyssna på Siw Malmkvist och en låt som heter Jazzbacillen. Och den spelade vi för Anita. Och vi ska väl snart ha Eva på tråden, Eva Jönsson. Hallå. Ja, allredan. Ja, går det snabbt, förstår du?
1: Ja, det går snabbt, ja.
0: Precis, där hinner man inte blinka för det färdigt.
1: Nej, jag märker
0: det
1: och
0: tryck
1: med hela tiden.
0: Har du?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, du är blå om fingrarna nu då.
1: Om jag är, ja.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ont i tummen.
0: Ja. Det skulle jag tänka.
1: Ja.
0: Japp, så är det.
1: Ja, jag vet. Mm. Vi börjar med Rolle och tar hem till hon Rosita.
0: Det lovar jag. Jag ska göra. Vi har tillbaka på det trä och Bengt.
1: Ja, och så tar vi till han Barty.
2: Ja, tack. Jag hälsar tillbaka trä och Bengt.
1: Ska vi ta Ulva med där så blir det två gånger. Ja, det kvittar.
2: Ja, nej, våra är ju gratis.
0: Ja, precis.
1: Är det det?
0: Ja, ja, så tio färska får vi gratis.
2: Ja, tio färska.
0: Bara till jag och vi gratis. Även om du säger.
1: Ja,
0: så.
1: Ja, jag vet.
0: Jupp.
1: Jupp. Och så tar vi till René och Christian.
0: Ja, de är inte gratis, för de har varit här innan.
2: De är inte gratis.
1: Ja, så är ni så nu, ja.
0: Ja, ja. Ja, för, ja, man får vara lite rättvis emellanåt.
1: Ja, nej, nu ska inte vara bredvis. Det är ju Sjögren som Bertil har vänt sig hit och Ulva.
2: Mm.
1: Mm. Och så tar vi till Annette Ravelin, Christer och Tommy. Anita i Lund. Och så tar vi Preben. Ulla-Britt Roland. Leila Bengt-Åke. Anna Braun. Många till.
2: Två.
1: Bengt-Göran Magnusson. Och så tar vi till Ann-Louise Hugosson och Jörgen.
2: Sen har du inte fler.
0: De tog flera, slut på en gång.
2: Ja.
1: Jag tror du hade fler.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Då får ni ha det så bra då.
2: Det är samma till dig och Bengt.
1: Ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, vi kan ta och spela för Palomas fem röda rosor. Det är
2: för Göte.
0: Ja, det är för Göte.
2: Ja.

0: Fem röda rosor med Palermas och den spelade vi för Göte.
1: Ja, då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja, det hade jag
1: hon
0: tänkt.
1: Hon vill höra sockerpiller med rosmarin.

0: Där fick vi lyssna på sockerpillret med Rosmaris. Och den spelade vi för Ingrid. Hallå Preben.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå. Hallå.
1: Guldkåpet också.
0: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Och så får du ta hälsningar med till Camilla och Benusbarnen.
0: Det lovar jag, vill hälsa tillbaka.
1: Och Ruben, Kama, Ruben också.
0: Precis, Freja får också vara med på en liten hälsning, tycker jag. Ja.
1: Ja. Och sen
0: Rosita,
1: en hälsning,
0: ja. Ja, precis. Jag vill hälsa tillbaka till dig, Preben.
1: Sen tar Bertil med hem till Ulva.
2: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Sen tar jag alla sändare när jag är som gamla, konsor och alla medlemmar. Låten skänker jag till Göte, Carl Nilsson. Den skänker jag till Göte i slutet.
2: Ja.
1: Den låten skänker jag till han.
2: Ja.
1: Så får ni ha det så gott, så tackar jag för mig denna helgen.
2: Ja, men tack själv.
1: Ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då. Jo, då ska vi ta och spela för han vill ut och åka luftballong, Mats.
2: Ja, det hade varit roligt.
0: Nej.
2: Inte?
0: Nej, inte luftballong och inte hoppa en gumpy-jump eller fallskärm där. Nej.
2: Oje, man måste prova på lite grann. Ja, men Mats han vill höra 99 luftballong med Nena.

0: Jo, då fick vi lyssna på Nena 99 luftballongs, och den spelar vi för Mats.
1: Ja, då ska vi spela för Gert.
0: Jo, det kan vi göra.
1: Varför slocknar lågan med Donnes?

Varför slocknar lågan med Donnes och den spelade vi för hjärt? Då kan vi ta och spela för Tuttan och hon vill höra havets och vindens melodi med Remedios.

0: Havet och vindens melodi med Remedios, och den spelade vi för Tutan.
1: Ja, då ska vi spela för en Tutan till.
0: Nej, vi ska först snacka med Mats.
1: Ja, då ska
0: tror
1: vi göra det med.
0: Om man är kvar.
1: Ja.
2: Ja, han är kvar.
0: Ja, du är kvar, ja. Det är bra. Det är bra.
2: Ja.
0: Ja, precis.
2: Ja. Det är vindens melodi när man bor i Trelleborg över is.
0: Ja, ja, ja, precis. Det blåser nästan alltid även på sommaren. Men jag tycker det är charm ändå, så blir det inte så varmt.
2: Jag får säga det är underbart. Den kusträmpan fram mot Timrishamn.
0: Ja.
2: Ja. Jag har kört i många år även när jag jobbar.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja.
0: Mm. Ja, för jag vet när man tar... bussen här ifrån till Ystad, så kör den hela kustvägen ända ner till Ystad. Så det är så vackert, ja, att se.
2: Hela nian, sa jag tack.
0: Ja, ja, precis.
2: Ja. Och det är, tänker man väl, Svarte. Det är ju rätt fin bad där också.
0: Ja.
2: Mm. Och det är trevligt med, ja, man kan äta också.
0: I Svarte, ja.
2: Jag har inte namnet.
0: Ja, precis. Ja, men ja, ja,
2: det är jättetrevlig kustrem, så har någonting jag tycker om måste du upp i Blekinge.
0: Ja.
2: Och det är om man tar Karlskrona ut i förrgår.
0: Ja, precis.
2: Det är,
0: ja,
2: jättefint där uppe, va?
0: Ja.
2: Och ja, det är, alltså Sverige är underbart.
0: Oh ja.
2: Vi säger den höga kusten och dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sverige är ett fint land, om man säger så.
2: Ja, Sverige är ju tvingt, ja.
0: Visst är det så?
2: Ja. Ja, för mig när jag körde då, jag körde lastbil i antal år, och jag körde och upplevde 4 års tid och du sa hösten bara.
0: Mm.
2: Det var vår, sommar, höst, och sen var det kallt, va?
0: Ja.
2: Jag sa inte, det var snällt, det var kallt.
0: Mm.
2: När man körde remsan uppåt, va?
1: Visst.
2: Och för min del, jag vet inte varför, jag tycker att hösten är tjusad i naturen, därför att det är så stora färgskiftningar.
0: Ja, det precis. Det är många färger på hösten, ja.
1: Det är väldigt, ja, fint på hösten.
2: Ja, på samma våren, det är bara grön och tusen.
0: Ja, ja, det slår ut bara på ett par dagar sedan, allt är utslätt. Nästan för allting grönt.
2: Ja, det är det. Och vatten är en stor blom, och vatten ska den
0: ha. Ja, det går för snabbt emellanåt.
2: Ja, nej, men
0: Skåne
2: var så tjusigt om man vet
1: var
2: man ska åka.
0: Japp,
1: visst är det.
2: Mm. Och det är ju inte många som vet var man ska åka, till exempel. De sa att Skåne är flack.
0: Japp, ja, platt, ja, är det.
2: Ja, så. De kan få en tur med mig. Skåne vet att det är coolare i Skåne.
0: Ja, Österlen är rätt så fint landskap egentligen.
2: Ja, det är alltså, om du kör, vad ska jag säga? Om du kör Tummelilla och så rätt ut kommer Brösas backar och de här, va?
0: Ja, precis, ja.
2: Ja, det är ju rätt, det är ju höga backar.
0: Ja, precis.
2: Taska kurvor.
1: Ja, ja, det är mig.
2: Ja. Och är man på rätt ställe så ser man rätt ut och bara dalar rätt ut i Östersjön.
0: Mm. Japp,
1: visst gör man.
2: Mm. Och så kommer man så här, Sverige är det Skåne i flagg. Nej. Men jag ska hälsa med mina vänner och sen får jag hoppas att hon ringer.
1: Ja, det tycker jag hon ska göra.
2: Ja, det är högtid, Bert.
1: Ja, mycket högtid, eller?
2: Ja, det är högtid.
1: Ja.
2: Jag ska hälsa till damerna i skol.
1: Ja.
2: Laila Bengt Åke. Och så Sjöboborna. Och så får jag ta en byggare Bob. Det är för mig, det är här för dig. Alltså inte Christian utan hans pappa.
1: Ja, just det.
0: Ja, jag trodde du menar Christian.
2: Det är byggare Bob, det är
1: ju. Ja.
2: Ni får ha det bra och sköt om mig och ta väl hand om varandra. Och så hälsar du din syster riktigt bra det på.
0: Det ska jag göra.
2: Jag... Ja, jag vet. Vi tänker på henne, vi bägge.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det låter jättebra.
2: Jag har jobbat med sånt skit.
0: Ja. Ja, det är inte kul alls.
2: Ja, men ha det bra,
0: detsamma.
2: Ungdomar.
0: Detsamma.
1: Det ska du med ha.
2: Ja, så har vi.
0: Jo, vi.
1: Gör vi. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Tota.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hon hälsar till Siv och Bengt, Gerti Skinge, Pernilla, Preben och till Ylva, mig och Rollo och Camilla.
3: Tack för det, vi hälsar tillbaka.
1: Ja, det gör vi. Och så vill hon höra Ainidium med Striplos.

0: I need you med Streiplås och den spelade vi för tutten.
1: Ja, då ska vi spela för Eva Jönsson.
0: Vi ska ta och prata med Anita.
1: Ja, det ska vi göra. Ja, det är allra precis. Först.
0: Ja. Hallå Anita.
2: Hallå på dig. Ja, damerna ska vara först.
0: Ja, precis. Damerna. Ja. Det är hårda faktiskt
2: på dig.
0: Ja, precis. Så är det.
2: Nej, annars hade jag suttit trugget och väntat, så det spelar ingen roll.
0: Nej.
2: Så att, det hade gått bra det också. Ja, du. Då får ju naturligtvis du en stor hälsning. Kom hälsning och du får ta med hem till Camilla.
0: Det lovar jag att hälsa tillbaka till dig.
2: Ja. Och så får Bertil detsamma. En jättestor bamsekram.
1: Det tackar jag för att vi kramas tillbaka till dig.
2: Ja, tack. Och så vill jag hälsa lite vidare till Preben, Kerstin och Bosse, Jörgen och Laila, Jan-Inge och Monica. De sitter väl ute i husvagn och njuter nu.
1: Antagligen.
2: I regnet. Jag vet inte om det regnar.
1: Nej, det regnar inte här i alla fall.
2: Vi fick här, alltså, helt... Alltså, jag skulle tänka mig att det skulle komma. Det var så fint och lugnt väder.
1: Mm.
2: Och helt plötsligt så bara öste det ner.
1: Ja.
2: Ja, det var värre än hagel, alltså som det slog i marken.
1: Ja.
2: Och det höll på i 10 minuter.
1: Ja.
2: Sen sken solen.
1: Ja.
2: Ja, det är verkligen konstigt väder.
1: Ja, visst, det är växlande väderlek.
2: Ja, och det brukar ju bli lite molnigt eller grått.
1: Ja, visst brukar det.
2: Man skulle ana att det kom så hastigt liksom.
1: Ja.
2: Men, jag var inomhus och jag brydde mig inte så mycket om det, men det var ju de som var ute.
1: Ja, och de blev
2: nu... Det gjorde det studsa på taket på bilarna. Så att man såg inte bilen ens som det regnade.
1: Nej, det är såna där åskurar.
2: Ja, antagligen. Men det blev ju ingen åska. Jag trodde ju det skulle komma.
1: Ja.
2: Men... tyvärr så blev det inget så.
1: Nej,
2: nu ska vi se vad var jag. Jo, jag hälsar till Jörgen och Laila och Monica och jag ingen.
1: Ja.
2: Och så Marianne och Gertie själv.
1: Ja.
2: Så blir det väl mina fem, ja.
1: Det blir det dina fem, ja.
2: Ja. Så får ni ha det gott. Och så kanske jag ringer en gång till.
1: Du är så välkommen så, Anita.
2: Har du hört något hur det går i fotbollen?
1: Nej, de har väl inte börjat riktigt ännu.
2: Nej, det har de kanske inte. Jag vet inte när. Jag brukar aldrig titta på film.
1: De börjar inte
2: från 9. Ah,
1: ja.
2: Ja, det ska bli spännande att se vem som har rätt ut.
1: Ja.
2: Så att, men är det finalen idag eller?
1: Ja, det är finalen. Sen är det slut.
2: Ja, jag tänkte väl det på att de har ju ligan så bra som de trodde för Norge och inte för Sverige heller ju.
1: Nej, men Norge var ju väldigt duktiga. De gick ju rätt långt ju. Och...
2: Ja, de var duktiga. Ja, de verkligen.
1: Absolut.
2: Jag tittar faktiskt lite när Sverige spelar. Men de hade ju hela tiden bollen på sitt mål ju.
1: Ja, ja.
2: De fick ju aldrig upp på andra hållet mer än ett fåtal gånger liksom. Och sen var det borta igen lika på.
1: Men de är ute i ett väldigt bra lag, så det.
2: Ja. Men så är det bara.
1: Ja.
2: Man vet om vi sitter öde och tur är väl det, för då behöver de inte spela ju.
1: Nej, absolut inte.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Men då får ni ha det så gott.
1: Det ska
2: du. Och så sitter jag här och lyssnar och njuter på alla fina låtar.
1: Det går väl bra att göra.
2: Så hörs vi igen förmodligen en gång till.
1: Ja, du är så välkommen så, Anita.
2: Ja då, ha det gott.
1: Detsamma.
2: Hej då.
0: Ja, vi kan väl ta spela för Eva Jönsson.
1: Ja, hem till Skåne med skåningarna.

0: Hem till Skåne med Skåningarna och den spelade vi för Eva Jönsson. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Olle och Bertil.
2: Hallå. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Och det är bra med Britt-Marie och Martin idag.
1: Det är bra, här mås jag.
0: Ja. Det låter härligt.
1: Ja, det är bra med er också, det hörs ju.
0: Ja, ja då. Det är det.
1: Ja, så ska det vara.
0: Yep.
1: Ja, det var lite hälsningar ikväll från Martin och mig då.
2: Ja, varsågod.
1: Då börjar vi ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Ja, tack själv.
1: Då får du Bertil hälsa hem till Ylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
1: Tack så mycket. Och så får Olle hälsa till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka både till dig och Martin.
1: Ja, tack så mycket. Nu har vi lite namn här. Vi hälsar till Gunnel Grevin, Bengt-Göran Magnusson, Gunvor Färm, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Ingrid och Göte, Anita och Kent, Inger på Acka, Joakim och Stefan.
2: Ja.
1: Yeah. Det var det hela.
0: Det var det hela, ja.
1: Ja. Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning. Så yeah. Hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi. Det ska ni med ha en trevlig kväll och en trevlig vecka som kommer.
1: Det ska vi ha, ja. Yeah. Ja då. Har vi så länge.
2: Det gör vi, ja.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi tar ett samtal till, sen måste vi spela av.
2: Ja, vi kan... ska spela för Bengt.
0: Ja, kan vi ha.
2: Gamla goda låtar med skåningarna.

0: Gamla goda låtar med Skåningarna, och den spelade vi för Bengt Jönsson.
1: Ja, då ska vi spela för Preben.
0: Det kan vi ha, för den är laddad också, ja.
1: Han vill höra Carl Nilsson med på programmet.
0: Ja, och den är rätt så lång så att...
1: Vi håller telefonen stängd.
0: Lite stund där, ja.

till ett bord. Just så såg rummet ut där jag först såg dagens ljus. Trädde i rajande mig, hugg i och håll. Min mor hette

hette Kurt. De var, har man sagt, ett rekorderingar. De var på gott och ont, ja, de var som folk är mest. Min far, han var stins, min mor, hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar, de var som folk är mest förtratt i röjande dig. Tänk om det är olika mamma själv, som jag kan all min bete i skolan, i frö.

jag står. En del la jag åt sidan, en del la jag för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För dradderajade, en del hade kantsnas, de lade jag på siktet. En del hade böjt sig, de lade jag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg, de lade jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, de lade jag för sig. En del var prima virke, de lade jag för mig.

goes hem igen med dig. Hej håll. Och så kommer man för att få en sån tidsman. Så gifter jag mig. Jo, sen gifter jag mig med min hustru Linnea. Och vi fick en pojke, en flicka och en son. Vi flyttade till Skövde och de

som just har slutat skolan och gift sig och fått barn. Som just vuxit upp och gift sig och fått barn.

Jag sitter och gifter om förband som hjärtat slutat skolan och gifter om förband som kan vara sitt.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Vi ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Jajamän, och det är Rolle och det är Bertil fram till klockan slår 22.00.
2: Ja, knappt en timme till.
1: Ja, precis. 54 minuter kvar.
2: Ja. Då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
1: Ja, ska vi göra.
2: Hon hälsar till Kerstin och Claes, Mona och Köran, till Inger, Göte och Ingrid och Tuttan och Gert och till oss två med respektive. Så vill hon höra Det är så skönt med Kent Eriksson.

0: Det är så skönt med Kent Eriks och den spelar vi för Lena Vemmenbro.
1: Ja, då ska vi spela för Mats.
0: Det kan vi göra, ja.
1: Han vill höra Benny Ocean med Caribbean Queen.

0: Ja, då fick vi lyssna på Cabin Queen med Billy Ocean. Och den spelade vi för Mats.
1: Håller vi ja. Då ska vi spela för Anita.
0: Vad kan vi göra?
1: Just idag med Britt Nilsson.

Just idag med Britt Nilsson och den spelade vi för Anita. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie. Och Britt-Marie vill höra Jan Mattsson och en låt som heter Inga stora bevingande ord.

0: Jo, där fick vi lyssna på Jan Mattsson och en låt som heter Inga stora bevingande ord. Och den spelade vi för Britt-Marie.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hallå Joakim.
2: Hallå Olle.
0: Hallå.
2: Jag
0: hörde
2: hjälpte till mig Friday.
0: Du gjorde det, ja. Ja.
2: Ja, det är
0: för kärle, Olle. Ja, precis. Ja, så du hörde mig där när det ändå var... Ja, för jag var ute rätt så sent ju, så att det var ju tur du hörde mig ju.
2: Det är så att det är Joakim Spader, sa du.
0: Ja, visst gjorde jag det.
2: Vad gjorde du med Camilla en fredag?
0: Vad sa du?
2: Vad gjorde du med Camilla en fredag?
0: Vad vi gjorde i fredags? Ja, det... Det sa jag inte ut i radion, förstår du. Det var bara privata saker.
2: Det
0: var
2: bara
0: frågan. Ja, visst. Ja, man får fråga ibland. Så är det. Men annars har vi, gör vi som vanligt. Mm. Och har du...
2: Har du bara ett badkar idag, eller?
0: Jag äger inget badkar. Jag äger bara en dusch. Men det är klart jag kan spela vatten i min vask, så kan jag sätta mig där och bada lite.
1: Ja, då får du en stor vask.
0: Ja, precis. Ja, så är det.
2: Ja, när ska du se mig nästa gång?
0: Jag ska vara här imorgon eftermiddag klockan 12. Tisdag och säger jag med Bartil.
2: Idag?
0: Nej, men imorgon är jag här. Sen är jag här på tisdag med Bartil.
2: Klockan 12?
0: Ja, imorgon klockan 12 är jag här. Igen.
2: Ja.
0: Ja, varsågod Joakim.
1: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig Joakim.
2: Det
1: är tur att du kommer
2: hem.
1: Det lovar jag
2: att
0: göra. Och sen hälsa till Rolle och Camilla. Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig Joakim.
2: Och sen
0: hälsa
2: till... Anita i Lund. Och sen är jag här till Kära Ulva. Och sen är jag här till Britt-Marie Martin. Och sen är jag här till Martina och Ragge.
0: Har du en kvar Joakim?
2: Ja. Och sen är jag här till han Anders Hugosson.
1: Ja, då var det innan fem.
2: När kommer låten, Olle?
0: Den kommer efter jag har spelat för Martin, så kommer din låt.
2: Är det fler? Kan du ringa nu efter klockan innan 10?
1: Ja, nej, vi kan väl ta ett samtal till i alla fall.
0: Precis.
2: Ja.
0: Så blir det säkert bra, Joakim. Låt inte.
1: Ja.
0: Så får du ha en skön vecka. Så kanske vi hörs under veckan. Vet man aldrig. Som sagt var. Ska vi säga så?
2: Ja.
0: Så hörs vi.
2: Hej då.
1: Då ska vi spela för Martin.
0: Ja, kan vi göra.
1: Rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Lindholm.

rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Lindholm och den spelar vi för Martin. Då kan vi ta och spela för vi tar och höra på vad Joakim. Man vill ha någonting valfritt med Black Jack. Och då valde vi ut en låt som heter Rena Rama Vilda Västern.

0: Rena rama villavestern med Black Jack och en spelare vi får Joakim.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, är det snabbt så tar vi ett samtal till.
1: Ja, det får det gå snabbt.
0: Det går snabbt, ja.
1: Ja.
0: Precis, precis. Då får vi spela på rekord.
1: Ja.
0: Ja, precis. Men vi ska ta och lyssna på en låt med Fernandos. Vi ska ta och lyssna på en låt med Rock and Roll och Kärlek.

0: Ja, då fick vi lyssna på Lasse Stefanz och en låt som heter Kom och kolla mitt rullande hus. Vad är det? En husvagn? Eller ett tält? Nej, hjälp. Nej, det måste vara en husvagn.
1: Ja, det är en husvagn och sjunger.
0: Ja.
1: Och det är nog inte dumt att ha en husvagn.
0: Nej.
1: Man kan ju förflytta sig hur långt som helst om man vill det.
0: Jag är uppväxt och ligger husvagn, så det är jättemöjligt att ligga husvagn.
1: Ja, det är det. Är det varmt så det regnar och åskar sig.
0: Ja, precis.
1: Kan det vara skönt.
0: Precis. Ja, Parti, du har stängt ner telefonen för kväll.
1: Det har vi gjort och den öppnas igen imorgon eftermiddag efter 12.00.
0: Ja, precis.
1: Men vi kör några låtar till innan vi lämnar över.
0: Lämnar över, ja.
1: Ja.
0: Ja, precis. Det blir till slingan, tror jag. Men, då ordnar sig det också. Vi ska ta och lyssna på en låt med Black Jack och en låt som heter Sugar to Sugar.

0: Ett litet rött paket med Sven Ingvars.
1: Ja.
2: Ja, precis. Jag håller på att säga det. Spelar vi för, det var ingen som hade önskat det.
1: Nej.
2: Inte idag i alla fall.
1: Nej.
2: Nej.
1: Så ja, du Olle. Nu har vi inte många minuter kvar innan det är dags att
2: nej, vi har inte
1: stänga
2: det.
1: Igen butiken för idag.
2: Nej, vi har inte det.
1: Och vi ska väl tacka alla som har ringt in och hållit oss varma här. Det har varit mycket trevligt med många. Ja, allihopa som har ringt in här.
2: Ja, precis.
1: Och Radio SMF öppnar igen imorgon efter klockan 12.00.
2: Ja, och då är det Rolle som är.
1: Ja.
2: Precis.
1: Och jag som heter Bertil, jag återkommer igen på tisdag.
2: Ja.
1: Och där är det du och jag, Rolle.
2: Ja, precis.
1: Ja,
2: så är det.
1: Trogna part.
2: Precis, precis. Så är det.
1: Och som sagt, jag tackar för mig och ha det bra, så hörs vi på tisdag.
2: Ja.
1: Hej då.
2: Och jag som heter Rolle, vi hörs imorgon klockan 12. Var inte redan, men var redo om varandra och tänk positivt.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Facko, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag reste klockan 9 och mitt mål var Santa Cruz. Med 4 ton på kärran, gitarren i min hand. Jag spelade för herran och sjöng om Pampas land.

knirra, knarra, knirra, min kärra, knirr och knarr. Och dirra, darra, dirra, var sträng på min gitarr.

ung och varm. Det finns ej bättre kuddar än hennes runda barm. Dra, dra min gamla oxe, det bästa du förmår. Bra, bra min gamla oxe, där hemma klövern står. Och knirr, knarr, knirr,

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där...

att se dig sjunga minst 100 gånger. Och reven är kry och rask, och far dricker kaffegask. Lucian med sitt änglahår har tittat.

Den tappar sitt fina skägg och finner det inte åter. Då skrattar alla barnen högt, men Lasse liten han gråter som bara en Lasse kan, för han tror på tomten hön. Lucian viskar till direktören att vill du så kan du få

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.